0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სად რა მოხდა? თუ გინდა გაიგო,
1: ხარ ძმა წერტილი ჯი.
2: Click და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალ

0: რეალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ავერში.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ

0: ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და 0% განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: თუ ფული ახლა ვერ გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე იღო. დააფიქსირე გარაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიმლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიმლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი ძინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა და ბეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბეკი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
8: Solo concertia. Ara. Niko Akhalzubchantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi de komfortuli mitzodebit.
9: Tu tankha gjirdeba, aige okros salombardes esqi shemosavlebis dadasturebis gareshe da isargeble spetsialuri pirobit valutoshi. Pirveli tve fiksirebuli 1%, efekturi ganakveti 12.79%-dan. Chventan nivtis shepaseba dazianebis gareshe 24.7-ea shesadzlebeli. Valuto, lombardi da gzavnilebi TBC-sgan.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
10: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
11: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრების გამართვას გეგმავს. ინფორმაციას კიევ ინდეპენდენტი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით აუცილებს. გამოცემის წყაროს ცნობით, მოსალოდნელია, რომ ტრამპი ჯერ პუტინს, შემდეგ კი ზელენსკის გაესაუბრება, მას შემდეგ, რაც მისი წარმომადგენლები სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდიან, როგორც ოფიციალურმა პირმა გამოცემას გამოცხადა. სატელეფონო საზარები სავარაუდოდ დღეს შედგება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო პაკეტის შემუშავებაზე მუშაობს. ამ შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯარედ კუშნერმა განაცხადა, რომელიც სტივ ვიტკოფთან ერთად ხელმძღვანელობდა ამერიკულ დელეგაციას კიევში. კუშნერის თქმით, იმედოვნებს, რომ მომავალი მოლაპარაკებები სამხრივ ფორმატში შედგება უკრაინას, რუსეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. სტივ ვიტკოფმა კი აღნიშნა, რომ კმაყოფილია, როგორც მოსკოვში, ასევე კიევში სამშვიდობო მოლაპარაკებები და დასძინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ ომთან დაკავშირებით დიპლომატიურ გადაწყვეტას იპოვის. როგორც ცნობილია, ამერიკის გუნდმა კიევის გარდა ასევე გამართა მოლაპარაკებები რუსეთის პრეზიდენტთან. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უკრაინის ომთან დაკავშირებით სამშვიდობო მოლაპარაკებები ძალიან არსებითი იყო. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ამერიკელებმა და მისმა გუნდმა განიხილეს საჰაერო თავდაცვის რაკეტების მიწოდებისა და ზამთრის მხარდაჭერის პაკეტის საკითხი. მისივე განცხადებითვე, უკრაინულმა და ამერიკულმა გუნდებმა ისაუბრეს კიევის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური გარანტიების, ასევე კეთილდღეობის გეგმაზე. ზელენსკის თქმით, ამერიკელებმა და ევროპელებმა აღნიშნეს, რომ უკრაინა გაძლიერდა. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რუსეთთან სამხრივი შეხვედრების ჩასატარებლად, უნდა ვნახოთ, რას იტყვის რუსეთი, აღნიშნა ზელენსკიმ. როგორც ცნობილია, კიევში ამერიკულ მხარეს ხელმძღვანელობდნენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წარმომადგენლები სტივ ვიტკოფი და ამერიკის პრეზიდენტი სიძე ჯარედ კუშნერი. შეგვიხსენებთ, რომ მანამდე ისინი მოსკოვში იმყოფებოდნენ და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ლაიფციგის აეროპორტში აღმოჩენილ უპილოტო საფრენ აპარატთან დაკავშირებით რუსეთის წინააღმდეგ გაკეთებული ბრალდებები გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ეს მისი შეფასებით შესაძლოა ნამდვილი ომის დასაწყისი იყოს. ლავროვის თქმით, ევროპულმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ კიდევ ერთი ინციდენტი რუსეთისთვის დაებრალებინათ. მათთვის მნიშვნელოვანია გარეგნული ეფექტი. აეროპორტში რაღაც დრონი იპოვეს და თქვეს, რომ ის რუსულია. არავის დაუწყია გარკვევა, აცხადებს ლავროვი. ამასთან, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც მერცი გერმანიის ევროპის პირველ სამხედრო ძალად გადაქცევას გეგმავს. ის ფაქტობრივად რუსეთთან ომის გამოცხადებისკენ მიდის, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. დაგამშობის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. საქართველოს ექნება შესაძლებლობა წარმოადგინოს ხედვა, თუ როგორ ფიქრობს განავითარო სატრანსპორტო სექტორი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარი ოსელიანმა საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე საუბრისას განაცხადა, რომელსაც ბათუმი 7-8 სექტემბერს მასპინძლობს. თამარი ოსელიანის თქმით, ფორუმი არის პლატფორმა, სადაც დაინტერესებულ მხარეებს საზღვაო სექტორში არსებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობის შესაძლებლობა ექნებათ. ჩვენ გვაქვს მწყობრი და თანმიმდევრული გმა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს სექტორი, როგორ გავიმყაროთ როლი შუა დერეფნის კონტექსტში და ვიყოთ საიმედო დამაკავშირებელი რგოლი ევროპასა და აზიას შორის, განაცხადა მინისტრის მოადგილე. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი

0: ამბებით პირდაპირ ეთერში აცაცე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. თბილი ღიმილი სიკეთის უნივერსალური ენა. უილიამ არტურ ვარდი.
2: Súbeme la radio.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მხოლოდ ჰიტები ტალღაზე FM 106.9.
1: და ზოგჯერ ის ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონს, სწორედ ის არის, ვინც სინამდვილეში ყველაზე მეტად გვავნებს, ძალიან ჩუმია, ძალიან მორიდებული და თითქოს ვერც ხვდება, რომ ჩვენ უკვე დიდი ხანია მის ყურადღებას ველოდებით 1995 წლის ნამდვილი ჰიტი დაიანა კინგის, რომელიც პირველად საუნდტრეკის შეიქმნა, შეგახსენებთ, ფილმა Running Twist. მოგვიანებით სხვა შორის მის სადებიუტო ალბომში შევიდა და ერთ ყველაზე მთავარ სინგლად იქცა და პრინციპში ეს არის სიმღერა, რომელსაც კიდევ ერთხელ ჭირდება შეხსენება, რომ მორიდებისთვის ძალიან ძალიან მოკლეა სამყარო. 9:15 წუთია ზუსტად საქართველოში, ეს რადიო ფორტუნა 106.9-ზე ყველგან სადაც საქართველოა. მე გიორგი გახლავართ ზუსტად ამ წუთიდან. სათავო სტუდიაში თქვენთვის ვიწყებ მუშაობას იმისთვის, რომ ჩემთვის განკუთვნილი საეთერო დრო მაქსიმალურად ინფორმაციული სიამოვნო და რაც ყველაზე მთავარია პოზიტიური იყოს. დაინა კინგის შემდეგ აუცილებლად ტალენტს მორისაც უმას პინცლებთ, ხედავ რომ ერაია ქერის თავისი წარმოუდგენლად უსაზრო ვოკალური ტესიტურით დაიპყრობს ოქროს სტანდარტის FM-ს და დადგება დრო იმისა, რომ გავეცნოთ ამედის პროგნოზ მოსალოდნე საქართველოში დღევანდელი დღისთვის, თუმცა არც მიხეილ ცაგარელი დავტოვოთ და ანონსების გარეშე, რომელიც ტრადიციულად გაკოცნობს იმას, თუ რა უნდა გავაკეთოთ დღეს ვარსკვლავების კეთილგანწყობისთვის. მშვიდობიან ბედნიერ სასიამოვნო დღეს ვისურვებთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
7: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmendo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla uke saqoveltao dazgovis farglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივი

0: დაიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard-ს სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 00 61.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინსი ტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველი ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599 11 45, 577 41 19 45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო

0: გატუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-ს

0: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 0322 511.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
7: მოგესალმებით, ეს გვექნება საუბარი 9 სექტემბრის ოთხშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მიმართულება დაკარგული მთვარის, სხვანაირად უკურსო მთვარის პერიოდი გვაქვს ჩვენ. ღამე 22 საათიდან 59 წუთიდან დაიწყებს იგი ამოქმედებას და 23 საათამდე 37 წუთამდე გასწორს. Ну, фактобревать там 38 წუთის განმავლობაში მაქსიმალური ყურადღება გმართებთ გამაჩორის მსღოლებს, კვეიტად მოსიარულებს, რათა იმიტომ რომ აქ ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებს. ეს კი შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი არასასურველი ტრავმებისა და უარებისათვის. და კიდევ ცენტრში მოვლენაც ის გაბატონზე დღეს, ანუ დღეიდან 25 ოქტომბრამდე, ცეგვარულის ხელოვნების სილამაზის მართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს მორიელის ზოდიაქოს ნიშანში. და ამზე გავლენის შედეგად მეტად განავითაროს პარტნიორულ ურთიერთობებში ვნებას, სექსუალურ ენერგიას, ინტუიციას, უშიშარ მეფრთულ ხასიათს, პასუხისმგებლობას, ტრადიციულობას, ერთგულებისადმი მიდრეკილებას. სექსუალურ მიზიდულობაც გაიზრდება. ბაჩორის ამდროულად გააგუებს იგი ისეთ ნეგატიურ თვისებებსაც, როგორიც არის ეჭვიანობა, სიჯულე, ზედმეტი პირდაპირობა, წყენა, სამაგიერო სურვილი, აი ამ ნეგატიურ ტენდენციებს კონტროლი დაუწევს. 25 ოქტომბრამდე ხოლმე ეს დადებით მაქსიმალურად გამოვლოთ. მაშინ პარტნიორული ურთიერთობაც იქნება მეტად სასიკეთო და მიზიდველი. და ამასთან ერთად მაგალითად შეიძლება ფინანსური შესაძლებლობები გაიზარდოთ აქ ძალოვან სტრუქტურებს ამ პერიოდში, ფსიქოლოგებს, ფილოსოფოსებსაც კი მოდი ასე ვთქვათ, ავტომანქანების ყიდვა, გაგედვის ბიზნესიც აქ შეიძლება უფრო მეტად გამოიტარდეს აი ამ პერიოდში. დღეს დღევანდელ დროს რაც შეეხება კი, ნუ მოითხოვთ შეუძლებელს თქვენი პარტნიორებისგან. ნუ აიძულებთ მათ რომ უნტყუნონ საკუთარ პრინციპებს. სუსტდება ადამიანთა აურა, მატულობს მდებრესულობა და მოტყუების ალბათობა. კარგი დღეა საჯარო გამოსვლებისათვის, პრეზენტაციისათვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, პარტნიორებში საღამოს მოვლენები შეიძლება არაპროგნოზირებადი გახდეს და იყავით ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად ამკუთხით. დღეს შედეგიანი

0: თვალების, ვენების, ნერვული სისტემის კურნალობა, ფავორიტო ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების დადებას, ადგილსაყოფელის მათ შორის ბინის შეცვლას. არის სასვლელი დღეს მცენარეების დარგვა-გადარგვა. კატეგორიულად არის სასვლელი ხელმძღვანელთა კრიტიკა, ფავორიტო ნიშნობას და ქორწინებას, ასევე ყურების გახვრეტას. მინერალებიდან გამოვიყენოთ ისეთი ქვები, როგორიც არის ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კიდევ კოსმურ ნარგებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში: წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, ბეჟი ფერები ტონები. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციის, გნებავთ ცალ-ცალკე ფერები გააზლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. გამოდელი სიზმრები კი გვავსტობენ შემდგომი ცხოვრების სული შესაძლებელი წინაღუბების შექმნის შესახებ. დღეს ასკეთოა თანამდებობის დასაკავებლად, ახალი სამსახურის დასაწყებლად ხელსხობს იგი იურიდიულ საქმეებს, საკითხებს, თმის შეჭრა მოულას, კარგი იგი მეგობრული კონტაქტებისთვის, შენებლობისთვის, საბავშვოზე იმისათვის, საკითხლებისათვის. დღეს ეცადეთ არ ინერვიულოთ, არ გადაიღალოთ, მაქსიმალურად გაუფრთხილდეთ საკუთარ გულს. ჩამწოების კუთხით სუსტდება სწორედ გულის ზარუანი სისტემა, ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში გასაგრძნობი აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგი ადგილი დღე ტყუპების, ლომის, სასწორის და ჩილდოს ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე კუროს, თხისკას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით კი მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ოქროს სტანდარტი FM-ზე.
2: ყველგან სადაც საქართველოა.
3: რადიო ფორტუნა.

და მიუხედავად ბევრი ქარტეხილებისა, ბევრი სირთულეებისა და იმედ გაძრულებისა ხოლმე, ცხოვრება ნამდვილად მშვენიერია, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია თუ რამდენად ვიპოვით საკუთარ თავში ძალას და ენერგიას იმისთვის, რომ მასში დავინახოთ დადებითი ის საკმაოდ დიდი დოზით არის დამეთანხმებით 9:54 წუთია საქართველოში, ფორტონას უსმენთ 106.9-ზე და კიდევ ერთხელ შედეგიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ, კეთვით რომ წინ კლასიკური მუსიკა

ველოდება და საათის სულზე უკვე ეს მნიშვნელოვანი ამბები საინფორმაციო გამოშვებას შემოგვიერთდება. ახალი საათის დასაწყისში კი თავისთავად დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ გადავალოთ თვალი ტაბლოიდებს, ყოველ შემთხვევაში მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანს და ერთად მოусმენოთ მუსიკას, რომელიც გვიყვა.

0: მუსიკა, რომელიც დაგემგზავრება ნებისმიერ დროს. Radio Fortuna. Музика, რომელიც გიყვარს.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში. რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია

0: სამიტის ფარგლებში მოლაპარაკებები გამართეს. შეხვედრის დროს ლიდერებმა განიხილეს სომხეთში რეფერენდუმის ორგანიზების აუცილებლობა, რესპუბლიკის ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში წევრობის ან ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხის გასარკვევად. მოლაპარაკებების შემდეგ პუტინმა თქვა, რომ მან სომხეთის პრემიერ-მინისტრი მოსკოვში მიწვია ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის კონკრეტული საკითხების განსახილველად. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების სამი რაუნდი გაიმართა და სამივე მათგანი ძალიან შინაარსიანი იყო. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, კიევს საჰაერო თავდაცვის სისტემების ენერგეტიკული მხარდაჭერისა და ამერიკული თხევადი ბუნებრივი აირის გამოყენების შესაძლებლობების მიღების იმედი აქვს. მისივე თქმით, მოლაპარაკებების დროს ასევე განიხილეს უსაფრთხოების გარანტიები, ეკონომიკური გარანტიები, უკრაინის აღდგენა და ქვეყნისთვის კეთილდღეობის გეგმა. ვფიქრობ, უახლოეს კვირებში ჩვენ უკრაინას, ამერიკასა და ევროპას შესაძლებლობა გვექნება განვიხილოთ გარკვეული დეტალები, რომლებზეც დღეს ხმამაღლა საუბარი არ მინდა, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ზელენსკი ამბობს, რომ უკრაინა სამხრევი მოლაპარაკებებისთვის მზად არის. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რუსეთთან სამხრევი შეხვედრების ჩასატარებლად, უნდა ვნახოთ, რა სიტყვის რუსეთი, აღნიშნა ვოლოდიმირ ზელენსკი. რეჩეხება ამერიკული დელეგაციის განცხადებებს დონალდ ტრამპის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტივ უიტკოფმა განაცხადა, რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში კიევსა და მოსკოვში ვიზიტის მიზანი მხარეების დაახლოება იყო. ორივე მხარე უნდა მივიდეს შეთანხმებამდე და ჩემი, ისევე როგორც ჯარედის ამოცანა იყო მხარეების დაახლოება, მათ შორის არსებული უთანხმოებების შემცირება, ეფექტური საკომუნიკაციო არხების ჩამოყალიბება და იმედია ჩვენ ბოლო 48 საათის განმავლობაში ამ პროცესს კონსტრუქციულად ჩავუყარეთ, საფუძველი განაცხადა დავით კოპმა. ამასთან ჯარედ კუშნერმა ასევე ისაუბრა მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შესახებ. კუშნერმა პუტინთან გამართული შეხვედრა კონსტრუქციულ და შინაარსიან შეხვედრად შეაფასა. ჟურნალისტის კითხვაზე, მიიჩნევს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლებლად რუსეთ-უკრაინის ომის ზამთრამდე დასრულებას, კუშნერმა უპასუხა, რომ უკრაინაში ომის ზამთრამდე დასრულება გარანტირებული არ არის, თუმცა ამერიკული მხარე ამ მიზნის მისაღწევად შესაბამისი პირობების შექმნაზე მუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრების გამართვას გეგმავს. ინფორმაციას კიევ ინდიპენდენტი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროს ცნობით, მოსალოდნელია, რომ ტრამპი ჯერ პუტინს, შემდეგ კი ზელენსკის გაესაუბრება, მას შემდეგ, რაც მისი წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდის შესახებ მას ინფორმაციას მიაწვია. როგორც ოფიციალურმა პირებმა გამოცემა განცხადეს, სატელეფონო ზარაბი სავარაუდოდ დღეს შედგება. მნიშვნელოვანია, რომ წრევანდელი ფორუმის მთავარი გზავნილი ეხება საქართველოს გაძლიერებულ როლს შუა დერეფნის დაკავშირებადობაში, განსაკუთრებით ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის განვითარების თვალსაზრისით. ეს განცხადება საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა ივანე აბაშიძემ საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე საუბრისას გააკეთა, რომელსაც ბათუმი 7-8 სექტემბერს მასპინძლობს. ივანე აბაშიძის განმარტებით, ფორუმს ბათუმი უკვე მესამედ მასპინძლობს და ის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გობახიძის პატრონაჟით იმართება. ვეთქმით, საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის გახსნის ცერემონიაში პრემიერ-მინისტრი პირადად მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის გახსნის ცერემონიაში მიიღებენ მონაწილეობას ასევე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრეუშვილი და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალური მდივანი არსენიო დომინგესი. დღისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე შემოგერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: სიყვარული ტელესკოპიდან ხედავს, შურიკი მიკროსკოპიდან. ჰენრი უილერ შოუ.

0: გზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თუ მანქანის ყიდვაგიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩია, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-3700.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: ბონვოიაჟის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომუს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
11: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
12: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავების შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მილზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრებაა. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
13: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
13: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-მდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული

0: ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190 გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: მეოცე საუკუნის 60-იანი წლები, გენიოსების, როკ-ენ-როლის და თავისუფლების დეკადა.

0: საუკეთესო მუსიკა 60-იანი წლებიდან. ხოლმე ფორტუნას ეთერში. ტალღაზე FM 106.9. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 10:37:00 საქართველოში და კიდევ ერთხელ ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 7 სექტემბერია, ორშაბათი და სამხრეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ღრუბლიანი ამინდია, შესაძლებელია წვიმაც. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის 24 გრადუსია სოხუმში, 13 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა გაწყდება დღეს მესტიაში. 25 გრადუსი ზუგდიდში, 19 ოზურგეთში, 22 ქუთაისში, 25 გრადუსი ფოთში, ბათუმში +23. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ღრუბლიანი ამინდია, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის 18 გრადუსია ხოცეხზე და ბორჯომში 19 გრადუსი იქნება დღეს გორში. 16 ცხინვალში 24 თელავში, რუსთავში +27 გრადუსი. და ბოლოს დედაქალაქ თბილისში მცვალებადი მოხრუბლობა, ჰაერის ტემპერატურა კი +24 გრადუსამდე გათბება.
3: One ticket please. Now let's see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხანდახან ყველაზე რთული რამ საკუთარი ხმის პოვნა კი არა, უბრალოდ მისი მოსმენაა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მთელი ცხოვრება ვიღაცის მოლოდინებს ემორჩილებოდი, მაგრამ აუცილებლად გება მომენტი, როცა უნდა გაჩერდე საკუთარ თავს მოუსმინო და თქვა ახლა ჩემი დროა. 2006 წლის ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეულად წარმატებული ნამუშევარი ბიონსესი ფილმისთვის Dream Girls, სიმღერას რომელსაც ნამდვილად ჰქონდა არაერთი წარმატება და გაყიდვების თვალსაზრისით ერთ-ერთი გამორჩეულიც და სხვათა შორის სიმღერა, რომელიც ასე გამორჩეულია იმით, რომ სხვადასხვა მსოფლიოს მუსიკალურ პროექტებში ალბათ ყველა შემსრულებლისთვის საოცნებო სიმღერა იყო. ყოველ შემთხვევაში კასტინგების დროს სწორედ ამ სიმღერის ტილობდნენ თავიანთი შესაძლებლობების დემონსტრირებას, ვიღაცას კარგად გამოსდიოდა, ვიღაცას ნაკლებად, თუმცა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ სიმღერა, რომელსაც ვისმენთ, ნამდვილად არის ერთ-ერთი გამორჩეული არტისტის შემოქმედებაში. 10 საათი 44 წუთი საქართველოში ფორტუნას ვისმენთ გიორგი გახალაც და კიდევ ერთხელ მშვიდობიან და სასიამოვნო დღეს გვისურვებთ.

0: ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-035555.
8: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
9: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
12: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოსმინე ხავერდოვანი სეზონი შეხერადობას ფორტუნას ეთერში. დაიჭირე წარმატების დალღა. FM 106.9. Secret Life.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთ

0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გობა 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვებას. დონალდ ტრამპი დღეს რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტებთან სატელეფონო საუბრების გამართვას გეგმავს. ინფორმაციას კივ ინდიპენდენტი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით აუცილებს. გამოცემის წყაროს ცნობით მოსალოდნელია, რომ ტრამპი ჯერ პუტინს, შემდეგ კი ზელენსკის გაესაუბრება, მას შემდეგ რაც მისი წარმომადგენლების დევიდ კოფი და ჯარედ კუშნერი მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდის შესახებ ინფორმაციას მიაწვიან, როგორც ოფიციალურმა პირმა.

0: ბეჭ ჩასატარებლად უნდა ვნახოთ რა სიტყვის რუსეთი აღნიშნა ზელენსკი. რაც შეხება ამერიკული დელეგაციის განცხადებებს, დონალდ ტრამპის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტივ ვიტკოფმა თქვა, რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში კიევსა და მოსკოვში ვიზიტის მიზანი მხარეების დაახლოება იყო. ჯარედ კუშნერმა კი მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შესახებ ისაუბრა და განაცხადა, რომ პუტინთან გამართული შეხვედრა ძალიან კონსტრუქციული და შინაარსიანი იყო. ჟურნალისტის კითხვაზე მიიჩნევს, თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები შესაძლებლად რუსეთ-უკრაინის ომის ზამთრამდე დასრულებას, კუშნერმა უპასუხა, რომ უკრაინაში ომის ზამთრამდე დასრულება გარანტირებული არ არის, თუმცა ამერიკული მხარე ამ მიზნის მისაღწევად შესაბამისი პირობების შექმნაზე მუშაობს. რაც შეხება საქართველოში მიმდინარე სიახლეების, ბათუმში სარეალიზაციოდ გამზადებული 24 შეკვრა ნარკოტიკი ამოიღა. შინაგასაქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულია უცხო ქვეყნის მოქალაქე, უწყების ცნობით ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლი ჩხრეკისას ნივთმტკიცება დამოიღეს 24 შეკვრად დაფასოებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დაკავებულს 8 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მესტიაში დაჭრის ფაქტზე პოლიციამ ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წრის 5 სექტემბერს დაბა მესტიაში ორ არასრულწლოვან შორის ურთიერთშელაპარაკება მოხდა. კონფლიქტში ჩაერთო ერთ-ერთი არასრულწლოვნის მამა, რომელმაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა მეორე არასრულწლოვანს. ინციდენტში მოგვიანებით რამდენიმე მოქალაქე ჩაერთო, რა დროსაც ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით ორი პირი დაჭრა, ფიზიკური დაპირისპირებისას დაშავდა ბრალდებულიც. სამივე მათგანი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა აგვისტოში სამართალდარღვევის 25 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 21 ხეტყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის უკანონო მოპოვებული ხეტყის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. უწყების ცნობით გამოვლენილი სამართალდარღვევების შედეგად ჯამში ამოღებულია სხვადასხვა სახეობის 65 კუბურ მეტრამდე საშიშე და სამასალე მერქანი, რომელიც ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა. ამასთან გამოვლინდა სახელმწიფო ტყის თვითნებურად დაკავების 4 ფაქტი სამცხე, ჯავახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში. მიმდინარე წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა ხეტყის უკანონო მოპოვების 464 ფაქტი გამოავლინეს. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შემოგერთდებით. მანამდე დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: როცა მოგწონს საკუთარი თავი, მაშინ შეძლებს ხვისი მოწონების დამსახურებას. ერაზმ როტერდამელი.
4: Radio Fortuna. Okro standardi FM-ზე.

სისადავე ჰაერში, შემოდგომის ფერებში, ქუჩებში და ოქროს იტები ყველგან, სადაც საქართველოა. ეს რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერია თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჩიზე.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. საუკეთესო ლაივები სოფლიო მუსიკის ისტორიიდან. ტალღაზე FM 106.3.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიმღერა, რომელიც ალბათ ყველა სეზონს უხდება, მაგრამ განსაკუთრებულად თბილად მენადი ის ყვითელ შეფერილობის მქონე ფოთლების თანხლებით დედაქალაქშია და არა მხოლოდ ქართული ჰიტის ფარგლებში. ეგაგახიანი დალღაზე 106 და 9 ესეთი პოეტური შემოსვლა მქონდა ეთერში, რომელიც ამ სიმღერას ნამდვილად უხდება. 11:26 წუთია უკვე საქართველოში. კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. გახსენებთ, რომ ძალიან სწორ დალღაზე იმყოფებით, იმ დალღაზე, რომელიც არასოდეს ივიწყებს ზულს და ყოველთვის გთავაზობთ ახალს. სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო ჩრაგულოდება, რომელიც მალე გაივლის და ისე ხვდებით ერთმანეთს ამედის პროგნოზით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალები სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე

0: ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიზის 6 577 67 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, გულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამერიკას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საათი 11:26 ზუსტად საქართველოში და ეს ის დროა, როდესაც კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით. დღეს 7 სექტემბერია, ორ შაბათი. ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც დღეს უმეტეს რეგიონში ღრუბლიანი ამინდია და შესაძლებელია წვიმის თანხლებით. შეხება ჰაერის ტემპერატურას ის 24 გრადუსია სოხუმში, 13 მინსკში, 25 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გახლავთ ზუგდიდში, 19 გრადუსი ზუგდიდში, 22 ქუთაისში, 25 ფოთში, ბათუმში +23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია წვიმაც. 18 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ ახალციხესა და ბორჯომში, 19 გრადუსი გორში, 18 ცხინვალში, 24 თელავში, რუსთავში +27 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღეს ცვალებადი მოკრულობა მოსალოდნელი, შესაძლებელია ხან მოკლე წვიმაც ჰაერის ტემპერატურით, რომელიც +24 გრადუსამდე გადაგება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

და ალბათ ხოვრების ყველაზე უცნაური რამ გახლავთ ის რომ არასოდეს ვიცით რა შეიძლება ხვალ შეიძლება ერთი ჩვეულებრივი საღამო ყველაზე ლამაზ მოგონებად იქცეს ან უბრალოდ ერთმა წუთმა მთლიანად შეცვალოს მთელი ცხოვრება მაგრამ ალბათ სწორედ ამიტომ უნდა დავაფასოთ ის რასაც ახლა ვგრძნობ 2014 წლის One Direction-ის ნამდვილად გამორჩეულად კარგი ნამუშევარი ალბომიდან For სიმღერა რომელიც ალბათ თითოეულ ჩვენთაგანს გვახსენებს რომ ყველაფერი იცვლება გეგმებიც ჩვენც ვიცვლებით, მაგრამ აუცილებლად რჩება ზოგიერთი მომენტი ცხოვრებაში, რაც სამუდამოდ რჩება და სწორედ ამ ყველაფერს უნდა ალბათ დაფასება და სწორედ ეს ყველაფერი ქმნის იმოგონებებს, რომლებიც შემდეგ ცხოვრების რაღაც ეტაპზე რთულ პერიოდში გვეხმარება და უფრო საინტერესოდ ვუყურებთ გარდა სულ დღეებსა და წუთებს. 11 საათი 54 წუთია საქართველოში, ფორტუნას უსმენთ 106.9-ზე, არენა გრანდეს უმოსმენთ აუცილებლად საათის მიწურულს. კლასიკური მუსიკა და დღის ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენებით საინფორმაციო გამოშვება შემოგვიერთდება ახალი საათის დასაწყისში კი აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს 106.9-ზე. ბედნიერ დღესასწაულს გისურვებთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველ ღამეს სას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელისგან.
8: მოგესალმებით, ზვეკნება საუბარი 9 სექტემბრის 4-შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ პირველში. მიმართულება დაკარგული მთვარის. სხვანაირად, უკურსო მთვარის პერიოდი გვაქვს ჩვენ. ღამე 22 საათიდან 59 წუთიდან დაიწყებს იგი ამოქმედებას და 23 საათამდე 27 წუთამდე გასტოს. Ну, фактоврева там 38 წუთის განმავლობაში მაქსიმალური ყურადღება გმართებთ გამაჩორის მსღოლებს, კვეთათ მოსიარულებს, რადგან იმიტომ რომ აქ ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში. ეს კი შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი არასასურველი ტრავმებისა და უარებისათვის. და კიდევ ცენტრში მოვლენაც ის გაბატონზე დღეს, ანუ დღეიდან 25 ოქტომბრამდე, ზეგვარულის ხელოვნების სილამაზის მართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს მორიელის ოდეაკოს ნიშანში. და ამზე გავლენის შედეგად მეტად განავითარებს პარტნიორულ ურთიერთობებში ვნებას, სექსუალურ ენერგიას, ინტუიციას, უშიშარ მეფრულ ხასიათს, პასუხისმგებლობას, ტრადიციულობას, ერთგულებისადმი მიდრეკილებას, სექსუალური მიზიდულობაც გაიზრდება. მათ შორის ამ დროს გააღვივებს იგი ისეთ ნეგატიურ თვისებებსაც, როგორც არის ეჭვიანობა, სიჯული, დაზარმატი პირდაპირობა, წყენა, სამაგიერო სურვილი, აი ამ ნეგატიურ ტენდენციებს კონტროლი დაუწესოთ. 25 ოქტომბრამდე ხოლმე აი დადებით მაქსიმალურად გამოავლოთ. მაშინ პარტნიორული ურთიერთობაც იქნება მეტად სასიკეთო და მიმზიდველი. და ამასთან ერთად მაგალითად შეიძლება ფინანსური შესაძლებლობები გაიზარდოთ აქ ძალოვან სტრუქტურებს ამ პერიოდში, ფსიქოლოგებს, ფილოსოფოსებსაც კი მოდი ასე ვთქვათ, ავტომანქანების ყიდვა, გაგედვის ბიზნესიც აქ შეიძლება უფრო მეტად გამოიტარდეს აი ამ პერიოდში. დღეს დღევანდელს რაც შეეხება კი ნუ მოითხოვთ შეუძლებელს თქვენი პარტნიორებისგან. ნოაიძულებთ მათ, რომ უთხუნონ საკუთარ პრინციპებს. სუსტდება ადამიანთა აურა, მატულობს მდებრესილობა და მოტყუების ალბათობა. კარგი დღეა საჯარო გამოსვლებისათვის, პრეზენტაციისათვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, პარტნიორებში საღამოს მოვლენები შეიძლება არაპროგნოზირებადი გახდეს და იყავით ცოტა ყურადღები და ფრთხილად ამ კუთხით. დღეს შედეგიანია თვალების, ვენების, ნერვული სისტემის კურნალობა, ბავარიდოთ ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების დადებას, ადგილსაყოფელის მათ შორის ბინის შეცვლას. არის სასრული დღეს მცენარეების დარგვა-გადარგვა. კატეგორიულად არის სასრული ხელმძღვანელთა კრიტიკა, ბავარიდოთ ნიშნობას და ქორწინებას, ასევე ყურების გახვრეტას. მინერალებიდან გამოიყენოთ ისეთი ქვები, როგორიც არის ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასკეთო კოსმორნარგებს და ცხოვრების უშ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში: წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, ბეჟი ფერები ტონები. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციას, გნებავთ ცალ-ცალკე ფერები გააზლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. გეონდელის სიზმრები კი გვავსტობენ შემდგომი ცხოვრების სული შესაძლებელი წინაღუბების შექმნის შესახებ. დღეს ასკეთოა თანამდებობის დასაკავებლად, ახალი სამსახურის დასაწყებლად ხელს ხობს იგი იურიდიულ საქმეებს, აკითხებს თმის შეჭრა მოულას, კარგი იგი მეგობრული კონტაქტებისთვის, შენებლობისთვის, საბავშვოზე იმისათვის, საკითხლებისათვის. დღეს ეცადეთ არ ინერვიულოთ, არ გადაიღალოთ, მაქსიმალურად გაუთხილდეთ საკუთარ გულს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება სწორედ გულის ზარუანის სისტემა, ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგი ადგილი დღე ტყუპების, ლომის, სასტორის და ჩილდოსნის ოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძებულია ეს დღე კუროს, თხისგაზ და თევზების ოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებ ბედნიერ დღეს, ამით კი მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
7: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე. რადიო ფორტუნა შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან, სადაც საქართველოა.

სპოტვაიმა 2026 წლის ზაფხული შეაჯამა და სეზონის ჰიტები გამოავლინა და აუცილებლად უნდა გითხრათ ის რომ სწორედ არიანა გრანდეს ჰიტი Hates All That I Meet You Love Me აღიარეს სეზონის მთავარ გლობალურ ჰიტად და რა გასაგურია, როდესაც ეს უგანასკნელი ალბათ ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და ასევე მაღალანაზღაურებად არტისტებს შორის მოისაზრება. ამ შემთხვევაში არც თუ ისე ახალი ჰიტით არის ეს წარმოდგენილი 10-9-ზე, თუმცა თავისი დროის არანაკლებ წარმატებული. 11:55 საქართველოში, 1 საათიც უახლოვდება. ჩემი და თქვენი ურთიერთობის თავის ლოგიკურ დასასრულს დაბირები სამეფო კლასიკური მუსიკა და საათის სულზე დღის ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენებიც საინფორმაციო გამოშვება შემოგვიერთდება. მე კი ახალი საათის დასაწყისში დაგიბრუნდებით დარჩით უცხოოდ 106-9-ზე.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯობა 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. წელს რეკორდული დინამიკა გვაქვს, როგორც საზღვაო და სარკინიგზო, ისე საავიაციო მიმართულებით. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პრემიერის თქმით, მზარდი თვითნაკადების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საპორტო შესაძლებლობების შემდგომ განვითარებას და ამ მიზანს ემსახურება ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის პროექტი, რომლის მშენებლობაც აქტიურად მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე მთავრობის მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმს ბათუმი უკვე მესამედ მასპინძლობს. ირაკლი კობახიძის განცხადებით საზღვაო ფორუმის ჩატარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გლობალური ეკონომიკის ახალი გამოწვევის ფონზე, როდესაც ევროპასა და აზიას შორის საიმედო კავშირების როლი სულ უფრო იზრდება. მსოფლიო ბანკის შეფასებით, შესაბამისი ინვესტიციებისა და ეფექტიანობის ზრდის შემთხვევაში 2030 წლისთვის შუა დერეფანში თვითნაკადები შესაძლოა გასამაგდეს, ხოლო გადაზიდვის დრო განახლდეს. ჩვენ ამ შესაძლებლობის ასათვისებლად გრძელვადიანი გეგმა შევიმუშავეთ. 2032 წლამდე გეგმავთ დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარის მობილიზებას ძირითადი სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას.

0: გადაზიდვებს მარიამ ქროიშულის განცხადებით ზრდამ 30%-ს მიაღწია. შეხებათ ხის სხვა სიახლებში ნაგასაკვდა სამსროს ინფორმაციით კახეთში დააკავეს პირი, რომელმაც ნათესავი სანადირო თოპიდან გასროლით დაჭრა. უწყების ცნობით განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდები დაკავებული პირი წარსულში ნასამართლებია. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მისივე საცხოვრებელ სახლში ყოფით ნიადაგზე წარმოქმნილი კონფლიქტის დროს ნათესავს სანადირო თოპიდან გასროლით დაზიანებები მიაყენა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანიშაულით 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში. პარტია გირჩმა სახელწოდება შეიცვალა. გადავწყვიტეთ, გადავშალოთ პოლიტიკური ცხოვრების ახალი ფურცელი. დავირქვათ ის, რაც რეალურად ვართ, სულ ვიყავით და მომავალშიც ვიქნებით. თავისუფალი ხალხის პარტია აღნიშნულია გირჩის განცხადებაში. მათივე ცნობით გირჩი ყოველთვის თავისუფალი ხალხის პარტია იყო. გამოშვების ბოლოს უცხოეთი სიახლე ირანის პარლამენტის თავმჯდომარის მოჰამედ ბაღერღალიბაბის განცხადებით, სანამ ძალიან გვიან არ არის, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაიგოს, რომ თამაშის წესები შეიცვალა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ამიერიდან ირანის ინტერესებისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ ნებისმიერ თავდასხმას უფრო სწრაფი, ძიმე და მტკივნეული პასუხი მოყვება, განაცხადა ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე. ამასთან ირანის ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ თეირანი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკურ ზეწოლაზე რეფორმებით რეაგირებას გეგმავს. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს ხედი უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წარდელიჯე. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე შემოგერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandus საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна. Холод. Окрос хитები. FM-ზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილიჯი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის ჰიმნია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს სმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მანის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკურიმ დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You-ს მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You-ს მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ. ზოგადად ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არც ერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ 5-ის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ხეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You პეფსის რეკლამაში

0: გამოჩნდა, სადაც ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი, ბიონსე, პინკი და ბრიტნი სპირსი გადაიღეს. ბრაიან მეი ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად დაიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქვირის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში ჟღერდა ტექსტი We will beat you და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ეს ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მომის რუტინით. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 0113 113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: Radio Fortuna.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: დღეს 7 სექტემბერია და დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზის მოსალოდნელ საქართველოში დღევანდელი დღისთვის. ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც უმეტეს რეგიონში ღრუბლიანი ამინდია, ზოგიერთ რეგიონში კი ასევე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაც. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის 24 გრადუსია სოხუმში, 19 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა გათბება დღეს მესტიაში, 25 გრადუსი ზუგდიდში, 19 ოზურგეთში, 22 გრადუსი ლიან დღეს ქუთაისში, 25 გრადუსია ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ფოთში, რაც შეეხება ბათუმს, იქ დღევანდელი დღისთვის ჰაერის ტემპერატურა +23 გრადუს მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ღრუბლიანი ამინდია, შესაძლებელია წვიმაც, 18 გრადუსზე გახლავთ ჰაერის ტემპერატურა თანაბრად ახალციხესა და ბორჯომში, 19 გრადუსამდე ის გათბება გორში. დღეს 16

გრადუსელიან ცხინვალში 24 გრადუსი იქნება, თელავში, რუსთავში პლუს 27 გრადუსი. დაბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ხრუბლიანი ამინდის თანხლებით, აირის ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსამდე გათბება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰუმანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 50 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-0773 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918-1144.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Hakuna Matata. What a wonderful friend.
2: Да ზოგჯერ ცხოვრებას ჩვენ თვითონ ვირთულებთ ხოლმე, ნერვიულობთ იმაზე, რაც ჯერ არ მომხდა რა და განვიცდით იმას, რასაც უკვე ვერ შევცვლით. მაგრამ გავიწყდები ერთი მთავარი რამ. ვიცხოვროთ დღევანდელი დღით და გვახსოვდეს, რომ ყველაფერს ყოველთვის ეშველება და ახლობებით მსგავსი თემატიკის არაჩვეულებრივი საუნდტრეკი. კარგად ნაცნობი და ალბათ ყველასთვის აყვარელი ანიმაციიდან King Leon და მოკლედ იმის თქმა შემიძლია თუ დღეს რაღაც განსაკუთრებული პრობლემის წინაშე გახართ და გგონიათ რომ ეს არის შეიძლება უბრალოდ სწორი ჯადოსნური სიტყვა იხმარეთ Hakuna Matata 12:55-ზე საქართველოში ჩემი და თქვენი ურთიერთობის კიდევ ერთი საათი წუახლოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს საუნდტრეკი საუნდტრეკი დასრულდება შემდეგ კლასიკური მუსიკა და დღის მნიშვნელოვანი ამბები საინფორმაციო გამოშვება ახალი საათის დასაწყისში ხვდებით ერთმანეთს მშვიდობიან და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ
1: and it hurt that my friends never stood downwind and oh the shame
3: he was a shame
1: what a change in my name
3: oh what's in a name
1: and I got downhearted
3: how did you feel
1: every time and I
3: Pumper not in front of the kids
1: oh sorry

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ერთადერთი კომენტარი, რაც ამ წერილებთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ ეს არის უბრალოდ სასაცილო და ტრაგიკული. უფრო მეტ სიღრმეში არ შევალ მარტივი ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე. ასე გამოიხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო წერილს, სადაც ის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით კითხვებს სვამს. ირაკლი გობახიძის განცხადებით, მისი წინამორბედის წერილები არასერიოზულია. ფაქტია, ვინც ავრცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ ყალბეს ის დგას უკან, ეს არც არის დამალული. არიან ძალები, რომელთაც მაინც და მაინც კარგი რეპუტაცია არ აქვთ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დავიდა კონკრეტული შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე. ეს ძალიან სამწუხარო და ტრაგიკული მოვლენა, აცხადებს ირაკლი გობახიძე. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა გობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი გობახიძის განცხადებით, ფაქტია, რომ ლაზარე ჯორბენაძის მეშვეობით გავრცელდა უმარტივესი ტყუილი, რომელიც ძალიან მარტივად გაშიფრადია. მისი თქმით, ლაზარე ჯორბენაძე არის ტრაგიკული პიროვნება, რომელმაც შემდეგ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. რაც შეეხება კითხვას, ხომ არ დაიბარა პროკურატურამ გამოკითხვაზე, ირაკლი გობახიძემ განმარტა, რომ საგამოძიებო უწყება, ვინც საჭიროდ მიიჩნია ყველა დაიბარა გამოკითხვაზე. არ ვიცი ამაზე რა უნდა გითხრათ, ადამიანი გარდაცვლილია, არ მინდა მასზე რაიმე ისეთი ვთქვა, მაგრამ ფაქტია, მისი მეშვეობით გავრცელდა უმარტივესი ტყუილი, რომელიც მგონი ძალიან მარტივად გაშიფრადია. ისაუბრობდა კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც გაფორმდა. ასეთი ხელშეკრულება საიდუმლოდ ვერ ფორმდება. აქედან გამომდინარე, ძალიან მარტივი ტყუილი გაავრცელებინა სამკაც, განაცხადა ირაკლი გობახიძე. დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით, მათ შორის გარეჯის მონაკვეთთან დაკავშირებით, არავითარი არც წერილობითი, არც ზეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელშესახები პროგრესი. აქედან გამომდინარე, არის მარტივი ტყუილის სპეკულაციები.

0: მხრიდან ხელი გენერალურმა დირექტორმა გიორგი შარკოვმა, ხოლო ერთობლივი საწარმო აის მხრიდან ჰალით ემრაილმაზმა მოაწარეს. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რომელიც დავით აღმაშენებლის ხეივნის და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის დანიშნულება იქნება დიდი დიღმის დასახლების მიბმა მეტროპოლიტენის ხაზთან და ამით ქალაქის ცენტრთან სწრაფი დაკავშირება. იდეიდან დაპირებიდან გადავდივართ კონკრეტულ საქმეზე. გვინდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ადამიანმა აირჩიოს, არა იმიტომ, რომ სხვა გზა არ აქვს, არამედ იმიტომ, რომ ის არის სწრაფი, კომფორტული და საიმედო. ტრამვაი ამ სისტემის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გახდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ ტრამვაის ხაზის პროექტირება მშენებლობის შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის ცერემონიაზე განაცხადა. დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები ერთი განცხადებით არ კეთდება, მას ჭირდება დაგეგმვა, ფინანსები, დრო, პროფესიონალების ჩართულობა და პოლიტიკური ნება, რომ დაგეგმილი საქმე ბოლომდე მიიყვანო. თქვა დღეს თბილისის მერმა კახკალაძის განცხადებით, რომ პროექტის დასრულება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში იგეგმება. პარტია გირჩის ახალციცრვის და ახალი სახალი თავისუფალი ხალხის პარტია იქნება. როგორც პარტია განმარტავს, არის შემთხვევები, როდესაც ისეთ ვინმე წარმოაჩენენ მათ ძმადან აქტივისტად, რომელსაც არანაირი კავშირი არ გააჩნია არც მათთან და არც თავისუფლებასთან. მათივე განცხადებით, აქედან გამომდინარე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება: გადავწყვეტეთ გადავშალოთ პოლიტიკური ცხოვრების ახალი ფურცელი და ვერქვათ ის, რაც რეალურად ვართ, სულ ვიყავით და მომავალშიც ვიქნებით. თავისუფალი ხალხის პარტია, აღნიშნულია გირჩის განცხადებაში. დღეს ამ და სხვა მთავარს ახლებს ხედი უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg-ის ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა Twitch Drum.
3: ერთი ცუდი მხედართ თავარი, ერთ დროულად ორ კარგს ჯობია. ნაპოლეონ ბონაპარტე.
1: რადიო ფორტუნა. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ თბილისის ქეშბეკის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბეკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბეკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ თბილისის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავით რივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. რივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს.

0: იმშრალეს, იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია. მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევ ძაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის
5: ვარ. ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
7: დიყო პატირები.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
13: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: მუსიკა, რომელიც წარსულს აღვიძებს. საცხობს. ეს არის რადიო ფორტუნა, ოქროს ჰიტები. FM 106.9-ზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 39-19. იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-86.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: სანტერი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: რადიოს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: თამათი საათი 40 წუთია საქართველოში და კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელ დღევანდელი დღისთვის, ანუ 7 სექტემბრისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ცვალებადი მოღრუბლობა, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. შეხება ჰაერის ტემპერატურას ის 24 გრადუსზე გახლავს ხოლმში, 13 გრადუსამდე კი ჰაერის ტემპერატურა მესტიაში გადდება 25 გრადუსის უკდიჩი. 19 გრადუსი ასევე დღეს ოზურგეთში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს, ქუთაისში 25 გრადუსი, ფოთში ბათუმში პლუს 23. აღმოსავლეთ საქართველოს სირთა ტერიტორიაზე დღის ბოლომდე გუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ზოგანდი შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაც. 18 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, 19 გორში და 16 გრადუსი გახლავთ ჰაერის ტემპერატურა ცხინვალში 24, თელავში, როსტოვში პლუს 27. ცვალებადი მოღრუბლობის თანხლებით ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქში პლუს 24 გრადუსამდე გადდება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Certi.com.
2: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის შატვით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
7: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ოქროს სტანდარტი FM-ზე.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: რადიო ფორტუნა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. სამთვეში ერთხელ ისმევა ხოლმე ეს კითხვა, ერთ რამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დასვამთ ამ კითხვას. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ. დღეს კითხვას მოსალოდნელია თუ არა სამთავრობო ცვლილებები და ხომ არა აპირებს მამუკა მდინარაძის მსგავსად თანამდებობი. მე ბევრი რამე ვიცი ამ საქმესთან დაკავშირებით. უკავთ დამატებითი კითხვები, ინტერესი, შეგიძლიათ თქვენც დასვათ კითხვები. განაცხადა ირაკლი კოლბახიძემ. ცნობისთვის გამოძიების ინფორმაციით, თორნიკე რიჟვაძემ გასული წლის 7 ივლისს თვითმკვლელობას სცადა. მას გულმკერდის არეში ცეცხლსასროლი ჭრილობა აღენიშნებოდა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო. გულდასაწყვეტია, როდესაც გუნდის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ამ შინაარსის განცხადებებს აკეთებს ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე. გულდასაწყვეტია იმ მდგომარეობაში უყურებდე მას, რა მდგომარეობაშიც ჩაიგდო თავი. ასე აფასებს ქართული ცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილებს საპატიმროდან. რაც შეეხება ირაკლი კოლბახიძის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ დასმულ შეკითხვას, კალაძემ აღნიშნა, რომ პოლემიკასა და სპეკულაციებში შესვლას არ აპირებს ირაკლი კოლბახიძე ღირსეული პრემიერია, რომელიც თავისი პატიოსნები და პროფესიონალიზმით შემართებით ღირსეულად უძღვება საქმეს. ჩემ მხრიდან თუ რაიმე დამატებითი არის საჭირო, გვერდში დგომა თანადგომა, მზადვარ ხელი შევუწყო ამ ადამიანს, განაცხადა კალაძე. ქართული ოცნება 13 წლის განმავლობაში გენიოსებად, ტიტანებად და მესიებად გვასაღებდა სხვადასხვა ადამიანს. ბოლოს კი ყველა ჩარეცხა, ყველა ძირითადი ჩინოსანი დაჭერილი ყავთ. მეორე ნაწილზე, რომელიც დაჭერილი არ ყავთ, უბრალოდ ჯერ ივანიშოს გული არაუცრუებია, თორემ ყველაზე იქნება სავარაუდოდ კორუფციული საქმეები, რადგან ყველა გასრულია მძიმე კორუფციულ სქემებში. ამ შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ პალიტრანიუსის ეთერში განაცხადა. მისი შეფასებით, ქართულ ოცნებაში ახლა სრული განუკითხაობა. დღეს თბილისში ტრამვაის ხაზის პროექტირება, მშენებლობის ხელშეკრულება გაფორმდა. დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით, პროექტის ბიუჯეტი 287 მილიონ 654321 ლარს შეადგენს. ამასთან ხაზის მშენებლობის პარალელურად გამოცხადდება ცალკე ტენდერი 10 ერთეული ტრამვაის შემადგენლობის შესყიდვაზე. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მხრიდან ხელი გენერალურმა დირექტორმა გიორგი შარკოვმა, ხოლო ერთობლივ საწარმო აის მხრიდან ჰალით რეილმაზმა მოაწერეს. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონ ნების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რომელიც დავით აღმაშენებლის ხეივნის და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ასეთი მასშტაბის პროექტს თანახმობს

0: კრიტიკო აუცილებს. გამოცემის ცნობით, ერთ-ერთი ინიციატივა გამონაკლის შემთხვევაში მიგრანტებისთვის თავშესაფრის მინიჭების წესების დროებით შეჩერებას ითვალისწინებს. პოლიტიკოს მიხედვით, ევროკომისია მიგრაციულ კრიზისებზე რეაგირებისთვის ზომების პაკეტზე მუშაობს. ეს საკითხი კი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ივლისის ბოლოს მაროკოდან ესპანეთის ქალაქ სეუტაში 10,000-ობით მიგრანტი ჩავიდა. გამოცემის ცნობით, მიგრაციული ნაკადების კონტროლის საკითხი ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ევროპარლამენტში გამოსვლის მთავარი თემაც იქნება. შეხსენებთ, ივლისის ბოლოს 10,000-ობით მიგრანტი მაროკოდან სეუტაში ზღვით ჩავიდა. კრიზისის ფონზე მადრიდმა ქალაქში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სამხედროების ჩართვა გადაწყვიტა. ხელისუფლების შეფასებით, ქალაქში ჩასული მიგრანტების რაოდენობა 80,000-ს შეადგენდა, თუმცა აღნიშნული მიგრანტების აბსოლუტური უმრავლესობა უკვე რამდენიმე დღეში დააბრუნეს მაროკოში. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის განცხადებით, სეუტაში 5,000-მდე მიგრანტი რჩება, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მათი რაოდენობა გაცილებით მეტია. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაგბრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 106-9.
2: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიყვება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

არსებობს სიმღერები, რომლებიც იქცევიან ხოლმე ჰიტებად, თუმცა არსებობს ისეთი სიმღერებიც, რომლებიც სამუდამოდ რჩებიან ჩვენს გულებში. ტონი ბრექსტონის ეს საკულტო სიმღერა ნამდვილად გახლავთ ამ კატეგორიის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი, თუმცა ამ შემთხვევაში cover versions-ის ფარგლებში შესანიშნავი 4-ეულის მიერ არის გაშღერებული 106-ზე Il Divo ნამდვილად ვარსკვლავებით დაკომპლექტებული საოცარი კვარტეტი 14 საათსა და 15 წუთზე დალღაზე 106-9 თქვენ ფორტუნას უსმენთ, მე გიორგი გახლავართ და ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი დამჭა თქვენთვის მოსაყოლი, ასე რომ დარჩით უცოლოდ იმ დალღაზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო მუსიკით ქმნის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს. შუქნიშნები კვლავ დგას. სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა. ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა. აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება 10 წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. ბონ ვოიაჟი სწორედ მათ სანახავად გეპატიჟებათ.
11: ისიამოვნე მოგზაურობით. ბონ ვოიაჟთან ერთად.
12: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს.

0: მოიცეს. პრიპიატი, უკრაინა, ქალაქი, რომელიც ერთღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. პრიპიატი თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ ცხოვრობდა თითქმის 50,000 ადამიანი. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს გავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა ჯეიმს ბონდის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კოლმანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში, ნამიბიის უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი მე-19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობა 10,000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისე დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: სუსტად 18 საათი 40 წუთია საქართველოში და დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს უკვე მოსალოდნელ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 8 სექტემბერია, სამშაბათი. ხოლ დასავლეთ საქართველოში უნალეკო და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. ის 23 გრადუსია სოხუმში, 12 გრადუსელიან მესტიაში, 22 გრადუსი ზუგდიდში, 19 ოზურგეთში, 21 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 23 ფოთში, ბათუმში. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ხვალ +22 გრადუსია. აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა, ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი ახალციხისა და ბორჯომში, 19 გორში, 16 ცხინვალში, 22 გრადუსი თელავში, რუსთავში +25. დედაქალაქ თბილისში ხვალმზიანი ამინდია ჰაერის ტემპერატურით, რომელიც +24 გრადუსამდე გათბება.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.

და სინამდვილეში არის გრძნობები, რომელთაც ვერსად გაექცევი, რაც არ უნდა შორსახვი და რაღაც უხილავი მაინც უკან გაბრუნებს იმ ადამიანთან თითქოს არაფერის დასრულებულა და უბრალოდ მიხვეპი დინებას, არ იცი ზუსტად სად მიგიყვანს, მაგრამ მაინც აგრძელებს გზას. 2011 წელს გაშხერდა ეს სიმღერა პირველად და უნდა ითქვას, რომ გაშხერებისთანავე პრინციპში დაიპყრო სრულიად პლანეტა, მას ღიღინებდა ყველგან, ვისაც რანაირად შეეძლო მისი ღიღინი, თუმცა ფაქტია, რომ ჰიტი ნამდვილად შედგა და ძალიან წარმატებულიც აღმოჩნდა. 14:51 ოგო საქართველოში, კიდევ ერთი საათიც უახლოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს 106:09-ზე, ცოტა იმედ გაცრუებული გულნატკენი, მაგრამ მაინც ოპტიმიストურად განწყობილი ალიშაკი, ის უნდა შემოგვიერთდეს სიმღერის Underdog, დადგება დრო იმისა, რომ გენიალურ შუმას დაუთმოთ განსაკუთრებული საეთერო დრო კლასიკური მუსიკის ფარგლებში და საათის სრულზე უკვე საინფორმაციო გამოშვება დღის ყველა მნიშვნელოვანი ამბავით დაბრუნდება ტალღაზე FM 106.9. კიდევ ერთხელ მშვიდობიან, ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და რასაკვირველია, დაგიტოვებთ რჩევას, რომ უცულოდ დარჩეთ ოქროს სტანდარტის FM-ზე.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ბიძინა ივანიშვილისგან იყო მკაფიო მინიშნება კორუფციასთან დაკავშირებით. წელიწადი და 5 თვე დამჭერდა გუნდთან ერთად, რომ აღმოგვეფხვრა მართვის სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა კითხვაზე, მაშინ როცა ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრი იყო, თავად ყობახიძე კი მაკონტროლებელ ორგანოში, პარლამენტში, რატომ არ აკონტროლებდა მთავრობას კორუფციის კუთხით დანაშაულის თვალს აზრისით პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მაშინ სხვა რესურსი ჰქონდა. გუნდმა მოახერხა სისტემა პრინციპულად გაეთავისუფლებინა იმ პრობლემებისგან, რომლებიც იყო დაგროვილი, თუმცა არა თუ პარლამენტიდან, არამედ მთავრობის მეთაურის პოზიციიდანაც კი წელიწადი და 5 თვე დამჭირდა იმისთვის, რომ სისტემა მთლიანად გაგვეთავისუფლებინა პრინციპული პრობლემებისგან, განაცხადა დღეს ირაკლი ყობახიძე. თბილისის მერის კახაკალაძის შეფასებით, ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძის და აც გარდასრულ ლაზარე ჯორბენაძის აუდიო ჩანაწერში დავით გარეჯის თემაზე გაკეთებული განცხადებები სპეკულაციურია, რომლის მიზანი ხელისუფლებისთვის ტალახის როლა. კალაძის თქმით, არის მცდელობა იმისა, რომ უსაბუზო ბრალდებებით ხელისუფლება დააზიანონ. ეს არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები და ტალახის როლა ხელისუფლების მიმართ. არ ვიცი კონკრეტულად რა ჯგუფებია და რა ინტერესები აქვთ. ერთი რამ ცხადად იკვეთება, რომ არის მცდელობა იმისა, რომ ამ ტიპის უსაბუზო ბრალდებებით ხელისუფლება დააზიანონ, განაცხადა კახაკალაძე. ცნობისთვის, ირაკლი ღარიბაშვილის წერილსა და გაზეთ ასავალ-დასავალში დავით გარეჯის თემაზე გაჟღერებულ ბრალდებებს დღეს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა და ლაზარე ჯორბენაძის განცხადებას, რომ მას საიდუმლო ხელშეკრულების შესახებ ჰქონდა ინფორმაცია, აბსურდული უწოდა. პრემიერის თქმით, მსგავსი ხელშეკრულება, რომელზეც ასავალ-დასავალი ჟურნალისტი და მისი რესპონდენტი საუბრობენ, რეალურად არ არსებობს. ადამიანი გარდაცვლილია, არ მინდა მასზე რაიმე ისეთი თქვა, მაგრამ ფაქტია, მისი მეშვეობით გავრცელდა უმარტივესი ტყუილი, რომელიც მგონი ძალიან მარტივად გაშიფრვადია. ის საუბრობდა კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც გაფორმდა, ვერც ერთი ასეთი შეთანხმება საიდუმლოდ ვერ გაფორმდება, განაცხადა კახაკალაძე. თბილისში ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ერთობლების საწარმო აის წარმომადგენელი ჰალითემრე ილმაზი აცხადებს, რომ პროექტის სრულად დასრულებას 3 წელიწადში გეგმავენ. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებთან განაცხადა. ისევე განმარტავით, პირველ ეტაპზე პროექტირება სწრაფად უნდა განხორციელდეს, მათ შორის თბილისის მერიასთან შეთანხმებით უნდა განისაზღვროს დიზაინი და ტრამვაის დეპო საწყობის ადგილმდებარეობა. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მოცემულ 3 წლიან დროში აუცილებლად ჩავეტავი და დარწმუნდები მონებული ვარ, ძალიან ეფექტურ და კარგ პროექტს განვახორციელებთ, აღნიშნა მან. ცნობისთვის, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა და თურქულ ერთობლივ საწარმო აის შორის ხელშეკრულება ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის შესახებ დღეს გაფორმდა. პროექტის ბიუჯეტი 287.600.000 ლარს შეადგენს. ტრამვაის ხაზი დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყება და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას დაუკავშირდება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია დაახლოებით 7.5 კილომეტრი სიგრძის ხაზის მოწყობა, სადაც 11 გაჩერება იქნება. ასევე აშენდება დეპო, რომელიც 11 ტრამვაის შემადგენლობის მომსახურებასა და ექსპლუატაციაზე იქნება გათვლილი. ხაზის მშენებლობის პარალელურად ცალკე ტენდერი გამოცხადდება 10 ტრამვაის შემადგენლობის შესყიდვაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ბრალდებული სოსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე მისი მეუღლე მაია ჭეიშვილი იკითხება. ჭეიშვილი დაცვის მხარის მოწმეა და მან ლილუაშვილის კუთვნილ ქონებაზე უნდა ისაუბროს. ამასთან სასამართლოში ჩვენება სოსის ყოფილი თანამშრომლებიც მისცემენ. გრიგოლ ლილუაშვილის მეუღლე ერთ

0: შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჯერ ვლადიმერ პუტინთან, შემდეგ კი ვოლოდიმირ ზელენსკისთან სატელეფონო საუბარს გამართავს. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით ავრცელებს. ოფიციალური პირის თქმით, ტრამპი პუტინთან დარეგვამდე კონსულტაციებს გამართავს თავის წარმომადგენლებთან, სტივ ვიტკოფსა და ჯარედ კუშნერთან, შემდეგ კი უკრაინის პრეზიდენტთან საუბარს გამართავს. ეს მოლაპარაკებები სავარაუდოდ დღეს გაიმართება. ცნობისთვის, სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი მოსკოვში 5 სექტემბერს, კიევში კი 6 სექტემბერს იმყოფებოდნენ. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.de.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დაიწყე ახალი ენერგია.

0: არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაგლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light-წერტილი
6: G. მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: ეყო პატერი.
7: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
13: ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ეთერშია
14: ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
16: საათი 15:32 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ, საღამოს, რომელსაც გავატარებთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით. დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე და ამ დროის თითოეულ წუთს და წამს ტრადიციულად გამოვიყენებთ შევესწებით, რათა ჩვენი განწყობა როგორც მინიმუმ მუსიკალური იყოს ზუსტად ისეთი, როგორც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. მოგზაურობას ოქროსი ჰიტების სამყაროში ლოს ლობოსთან ერთად სიმღერით ფიესტა მუნდიალ დავიწყებთ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ეს წუთები ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე უნდა დაუთმოთ ამინდის პროგნოზის საუბარს. მივიღოთ, გავიგოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც უკვე ხვალინდელი დღის 8 სექტემბრის უკეთესწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო და უმეტესად მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. 12 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 ქუთაისში, 22 თანბრად ზუგდიდსა და ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში 23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უმეტესად მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული ზაფხული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
9: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
17: ფორტუნას ხიმილი.
9: დავღაზე 6:09.

შვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა და ბეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilicom.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: what you do.
1: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ჩვენი ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარებაშვილთან რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში ადვოკატი ნათია თამაზაშვილი შევიდა. როგორც ადვოკატმა პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლამდე აღნიშნა, თუ ირაკლი ღარებაშვილს რაიმეს თქმა ინდომება, თვითონვე იტყვის. შევდივარ ახლა ირაკლისთან და თუ რაიმეს თქმა ინდომება და რაიმეს გამშხევნება ინდომება საზოგადოებისათვის, თვითონვე აუცილებლად იტყვის, აღნიშნავს ადვოკატი. ჩვენ თვალის ფერს, თმის ფერს და ცხვირის ფორმას ვერ შევიცვლით იმის მიხედვით, კაია კალას ან ნებისმიერ სხვა პოლიტიკოს მოეწონება თუ არა. პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში ევროკავშირი უნდა ელაპარაკებოდეს სწორედ ქართული საზოგადოების მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, არაერთხელ აქვს კაია კალას ნათქვამი, რომ მათ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ არ ელაპარაკებიან მას ცნობისათვის. ევროკავშირი ის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ აქტიურდება დისკუსიები მის შესახებ, თუ როგორ მოამზადონ კავშირი საუკეთესოდ ახალი წევრების მისაღებად, თუმცა მას ჩამონათვალში საქართველო არ უხსენებია. გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, ინტენსიური ხდება დისკუსიები, თუ როგორ მოვემზადოთ ახალი წევრების მისაღებად, განაცხადა მარტა კოსმა. ნაციონალური მოძრაობა მიზანმიმართულად აკეთებს ოცნების საქმეს, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა წითლიძის მიერ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა გვარამიაზე გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე და გარეთ გამოტანილ პროცესებს სათავისოდ იყენებს. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ ნიკა გვარამია მიშას რესურსზე კაპიტალიზება მოახდინა. თუ ვინმე იყო ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური მმართველი, ეგ იყო, რომ როცა მთავარის დირექტორი იყო, ბევრ რაღაცაზე არის პასუხისმგებელი, აცხადებს ანა წითლიძე. სამთვეში ერთხელ ისმევა ხოლმე, ეს კითხვა ერთ რამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დავსვამთ ამ კითხვას, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მისი თანამდებობიდან შესაძლო წასვლის შესახებ დასმულ კითხვას. ამასთან კობახიძემ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიმდინარე პროცესეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას საკუთარ გუნდთან ერთად წელიწადი და ხუთი თვე დასჭირდა, რომ სისტემის იმ პრობლემებისგან გაწმენდა მოეხერხებინა, რომელიც დაგროვილი იყო. კითხვაზე მაშინ, როცა ირაკლი ღარებაშვილი პრემიერ-მინისტრი იყო, თავად კობახიძე კი მაკონტროლებელ ორგანოში, პარლამენტში, რატომ არ აკონტროლებდა მთავრობის კორუფციის კუთხით დანაშაულის თვალსაზრისით, პრემიერმა აღნიშნა, რომ მაშინ სხვა რესურსი ჰქონდა. კითხვაზე მოსალოდნელია თუ არა სამთავრობო ცვლილებები და ხომ არ აპირებს დინარაძის მსგავსად თანამდებობიდან წასვლას, პრემიერმა აღნიშნა, რომ სამთვეში ერთხელ ისმევა ხოლმე ეს კითხვა ერთ რამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დასვამთ ამ კითხვას, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი კობახიძემ. დაგამოშვების ბოლოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი თბილისის შემოვლით გზის მშენებლობის პროექტის განხორციელებას იწყებს. პროექტის განსახორციელებლად აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს მთავრობას სესხით 250 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოუყოფს. საქართველოსა და აზიის განვითარების

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ალმებით ყოველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ფორტუნას საეთერო სტუდიაში კი გურიჩა განვაგზავნ, სანამ განვაგზავნ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით ისევ და ისევ მუსიკის შესახებ ვისაუბროთ. სულ რამდენიმე დღე არის, რაც ზაფხული ოფიციალურად დასრულდა, ხო და Spotify 2026 წლის ზაფხული შეაჯამა და სეზონის ჰიტებიც გამოავლინა. მუსიკალურმა სტრიმინგ გიგანტმა რეიტინგი მსმენელების სტატისტიკის, კულტურული გავლენისა და ესე იგი ჟანრობრივი მრავალფეროვნების მიხედვით შეადგინა. სეზონის მთავარ გლობალურ ჰიტად კი არიანა გრანდეს Hate That I Made You Love Me აღიარეს, აღმოჩნდა რომ პლატფორმის მომხმარებლები ბოლო სამი თვის განმავლობაში ყველაზე ხშირად სწორედ აი ამ ტრეკს უსმენდნენ. გამოშვებისთანავე 29 მაის დაიკავა პირველი ადგილი გლობალურ ჩარტში, სადაც ლიდერობა 22 დღის განმავლობაში შეინარჩუნა. მთელი ზაფხულის განმავლობაში 89 დღე გაატარა გლობალურ ტოპ 10-ში. აი ამ ჰიტის დამსახურებით არიანამ აგვისტოში მნიშვნელოვან ნიშნულს მიაღწია და 100 მილიონ ყოველთვიურ მსმენელს გადააჭარბა. შეგვიძლია გადავალოთ თვალი მომდევნო ლიდერ პოზიციებსაც. ხუთეულში ასევე გვხვდება შაკირასა და ბარნაბოის ერთობლივი გლობალური ჰიტი დაიდაი, რომელმაც ზაფხულისაც უკვე მუსიკაში წამყვანი ადგილი დაიკავა. ელა ლენგლის ტრეკი Choosing Texas, რომელიც სეზონის ნამდვილ მუსიკალურ კლასიკად იქცა. სემ ფენდერისა და ოლივია დინის დუეტი Rain Me In და Young Miami's ენერგიული სინგლი Spend That, რომელმაც ღამის წვეულებები დაიპყრო. Spotify-ის წარმომადგენლების განცხადებით, წლევანდელი სეზონი ჟანრობრივი ეკლექტიკურობით გამოირჩევა, რაც მსმენელების მრავალფეროვან ინტერესებს მიუთითებს. სხვათაშორის ხუთეულში შესული სიმღერების მოსმენა უკვე შესაძლებელი არის სპეციალურ Spotify Song of Summer 2026 ოფიციალურ პლეილისტში, სადაც სულ სეზონური 30 ტრეკი არის თავმოყრილი. მოკლედ, უფრო ვრცლად ლიდერი პოზიციების და სიმღერების და მუსიკოსების შესახებ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა სამი W Fortuna წერტილი G-ზე იხილოთ ინფორმაცია. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ურთიერთობა Whitney Houston-თან ერთად სიმღერით Greatest Love of All, რომელსაც მოყვება Alicia Keys-ის სიმღერით Fallin', I Say a Little Prayer cover version-ს მოვისმინოთ. ასევე საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში Celine Dion-ის My Heart Will Go On გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველი სხვალ სამშაბათს 8 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდ ესესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება შენი ნათელი მხარე, New Light წერტილი G.
2: შენი ადგილი გმოსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში 1-დან 4 კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმოსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-94-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Are you ready to go back to Titanic?
2: She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history.
3: So this is the ship they say is unsinkable.
4: It is unsinkable.
5: So grand in scale and so luxurious in its appointments that supremacy could never be challenged. And here she is.
6: We're going to America.

0: water is freezing and there aren't enough boats. Jack, this is where we first met.
1: Come on!
2: God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death.
3: Реклама. Радио Фортуна сетерში.
4: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard-ს სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 592 95 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფად შლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
12: გამოყენებისას გაიცანეთ

0: პროდუქციას გადადი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: 16:26 საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული, მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 8 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უმეტესად მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 12 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 ქუთაისში, 22 ზუგდიდსა და ბათუმში, 23 ფოცსა და სოხუმში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, პლუს 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი პლუს 25 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუსს გაუტოლდება.
6: მუდამ უკეთესი,
7: მუდამ უკეთესით,
6: მუდამ ერთ ტალღაზე,
7: მუდამ სასურველი, მუდამ შენთან
6: გზავნილი,
7: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა
6: 106.9 FM.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგი ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში ადვოკატი ნათია თამაზაშვილი შევიდა, როგორც ადვოკატმა პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლამდე აღნიშნა, თუ ირაკლი ღარიბაშვილს რაიმე თქმა ენდომება თვითონვე იტყვის. ჩვენ თვალის ფერს, თმის ფერს და ცხვირის ფორმას ვერ შევიცვლით იმის მიხედვით, კაია კალას ან ნებისმიერ სხვა პოლიტიკოსს მოეწონება თუ არა. პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში ევროკავშირი უნდა დაელაპარაკებოდეს სწორედ ქართული საზოგადოების მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე. მისივე თქმით, არაერთხელ აქვს კაია კალას ნათქვამი, რომ მათ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ არ ელაპარაკებიან მას. ცნობისათვის, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ აქტიურდება დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ მოამზადონ კავშირის საუკეთესო დახალი წევრების მისაღებად, თუმცა მას ჩამონათვალში საქართველო არ უხსენებია. გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, ინტენსიური ხდება დისკუსიები, თუ როგორ მოემზადოთ ახალი წევრების მისაღებად, აცხადებს მარტა კოსი. ნაციონალური მოძრაობა მიზანმიმართულად აკეთებს ოცნების საქმეს, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან, აცხადებს კახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას, ისიც ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძის მიერ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა გვარამიაზე გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება. ისევე თქმით, ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე და გარეთ გამოტანილ პროცესებს სათავისოდ იყენებს. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლი ზემგანაცხადა, რომ ნიკა გვარამიამ მიშას რესურსზე კაპიტალიზება მოახდინა. თუ ვინმე იყო ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური მმართველი, ეგ იყო როცა მთავარის დირექტორი იყო, ბევრ რაღაცაზეა პასუხისმგებელი, აცხადებს ანა წითლიძე. სამთვეში ერთხელ ისმევა ხოლმე ეს კითხვა, ერთ რამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დამისვამთ ამ კითხვას, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მისი თანამდებობიდან შესაძლო წასვლის შესახებ დაასმულ კითხვას. ამასთან კობახიძემ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიმდინარე პროცესის საუბრა და აღნიშნა, რომ მას საკუთარ გუნდთან ერთად წელიწადი და ხუთი თვე დასჭირდა, რომ სისტემის იმ პრობლემებისგან გაწმენდა მოეხერხებინა, რომელიც დაგროვილი იყო. კითხვაზე მაშინ, როცა ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრი იყო, თავად კობახიძე კი მაკონტროლებელ ორგანოში, პარლამენტში, რატომ არაკონტროლებდა მთავრობას კორუფციის კუთხით? დანაშაულის თვალსაზრისით პრემიერმა აღნიშნა, რომ მაშინ სხვა რესურსი ჰქონდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის განხორციელებას იწყებს. პროექტის განსახორციელებლად აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს მთავრობას სესხის სახით 250 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოუყოფს. საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება დღეს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს და მხარი დაუჭირეს. საკითხი კომიტეტის წევრებს ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ წარუდგინა. ყველამ ვიცით რა ხდება თბილისის შემოსასვლელში, შესაბამისად დადგა შემოვლითი გზის მშენებლობის აუცილებლობა პროექტის განხორციელების ვადა 2011 წლის 31 დეკემბრამდე, აცხადებს გიორგი კაკაურიძე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-მდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყებელი

0: არიხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-მდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
8: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-19-30-30. Fortuna's
9: sirtsa.
8: Radio Fortuna's eterchia amindis prognozi.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: შესრულდა 17 საათი და 34 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. უნდა გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო ამინდი არის და მზიანი მოსალოდნელი ხვალ. 12 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 21 ქუთაისში, 22 ბათუმსა და ზუგდიდში, სოხუმსა და ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უმეტესად მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი პლუს 25 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
13: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
14: უძველესი და ახალი.
13: მოიცავს თითოეულს
14: და ყველას.
13: ის თო

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. ფიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
6: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა და

0: ავიდრიბლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland Oasis. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: რბოლა უკვე დაიწყო?
5: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ატენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დღეს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით არანაირი გეგმა და იდეა არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი ჭორები, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისივე თქმით, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გუნდში არანაირი საუბარი, არანაირი განხილვა და არანაირი გეგმა არ არსებობს. სამთვეში ერთხელ ისმევა ხოლმე, ეს კითხვა ერთ რამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დასვამთ ამ კითხვას, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მისი თანამდებობიდან შესაძლო წასვლის შესახებ დასმულ კითხვას. ამასთან კობახიძემ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიმდინარე პროცესზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას საკუთარ გუნდთან ერთად წელიწადი და 5 თვე დასჭირდა, რომ სისტემის იმ პრობლემისგან გაწმენდა მოეხერხებინა, რომელიც დაგროვილი იყო. ჩვენი თვალისფერს, თმისფერს და ცხვირის ფორმას ვერ შევიცვლით იმის მიხედვით, კაია კალასს ან ნებისმიერ სხვა პოლიტიკოსს მოეწონება თუ არა. პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში ევროკავშირი უნდა დაელაპარაკოს სწორედ ქართული საზოგადოების მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე. მისივე თქმით, არაერთხელ აქვს კაია კალას ნათქვამი, რომ მათ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლება.

0: ამიტომ არ ელაპარაკებიან მას. ცნობისათვის, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ აქტიურდება დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ მოამზადონ კავშირის საუკეთესო დახალი წევრების მისაღებად, თუმცა მას ჩამონათვალში საქართველო არ უხსენებია. გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, ინტენსიურად ხდება დისკუსიები, თუ როგორ მოვემზადოთ ახალი წევრების მისაღებად, აცხადებს მარტა კოსი. ნაციონალური მოძრაობა მიზანმიმართულად აკეთებს ოცნების საქმეს, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა წითლიძის მიერ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა გვარამიაძე გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე და გარეთ გამოტანილ პროცესებს სათავისოდ იყენებს. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ ნიკა გვარამიამ მიშას რესურსზე კაპიტალიზება მოახდინა, თუ ვინმე იყო ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური მმართველი, ეგ იყო, როცა მთავარის დირექტორი იყო, ბევრ რაღაცაზე არის პასუხისმგებელი, აცხადებს ანა წითლიძე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის განხორციელებას იწყებს. პროექტის განსახორციელებლად აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს მთავრობას სესხის სახით 250 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოუყოფს. საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება დღეს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს და მხარი დაუჭერეს. საკითხი კომიტეტის წევრებს ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ წარუდგინა. ყველამ ვიცით რა ხდება თბილისის შემოსასვლელში, შესაბამისად დადგა შემოვლითი გზის მშენებლობის აუცილებლობა. პროექტის განხორციელების ვადა 2031 წლის 31 დეკემბრამდე, აცხადებს გიორგი კაკაურიძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამომშვიდობის 18 საათი და 6 წუთი შესრულ 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, სანამ გაგრძელდება ის მუსიკალურად. მოდით მანამდე დოლი პარტონის შესახებ გიამბობთ, უფრო სწორად კი იმ ვარსკვლავის შესახებ, რომელიც ვანდალურად იქნა დაზიანებული, თუმცა სწორედ ამაზე არის ეს ამბავი, რომ ძალიან სწრაფად მოხდა რეაგირება და ვარსკვლავი უკვე აღდგენილი და შეცვლილი არის. დიახ, ჰოლივუდის დიდების ხეივანში დოლი პარტონის დაზიანებული ვარსკვლავის რესტავრაცია უკვე დასრულდა. კანტრი მუსიკის ლეგენდის სახელობითი ვარსკვლავი მთლიანად განახლდა და ახალი იერსახეც შეიძინა. მუსიკოსის გარდაცვალების შემდეგ ვარსკვლავით აყვანისმცემლებისთვის, მოგეხსენებართ, ერთგვარ მემორიალად იქცა, სადაც ისინი ყვავილებს, სანთლებსა და წერილებს ატოვებდნენ. თუმცა ურშაბათ სოციალურ ქსელში წინა კვირას გავრცელდა კადრები, სადაც ჩანდა, რომ ის ვანდალიზმის ობიექტი გახდა. ფოროტმოქმედებმა ვარსკვლავი სერიოზულად დააზიანეს და მომღერლის სახელი რაღაცა ნივთით ძალიან უხეშად დაზიანებული და გადაფხეკილი იყო. ორგანიზაციამ Hollywood Historic Trust და ჰოლივუდის სავაჭრო პალატამ დაუყოვნებლივ მიიღეს ზომები, როგორც აღმოჩნდა ბუნებრივი ბზარების გამო. ვარსკვლავის რესტავრაცია ისედაც იგეგმებოდა, თუმცა ვანდალიზმის ფაქტმა პროცესი დააჩქარა და სპეციალისტებმა ძველი ფილის შეკეთების ნაცვლად მთლიანად ახალი ვარსკვლავის დამონტაჟება გადაწყვიტეს და პარასკევს 4 სექტემბერს ეს განახლებული ვარსკვლავი უკვე ოფიციალურად გაიხსნა კიდეც. თაყვანისმცემლებისთვის სხვადასხვა სასიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა. მასზე დატანილი სპეციალური დეტალი ვარსკვლავის ცენტრში ფირუზისფერი პეპელა განათავსეს და რა თქმა უნდა ეს შემთხვევითი არ არის. პეპელა დოლი პარტონის შემოქმედებისა და ცხოვრების უმთავრესი სიმბოლო გახლავთ, რომელიც სათავეს მისი 1974 წლის საკულტო ჰიტიდან Love is Like a Butterfly იღებს. ჩვენ ვამაყობთ, რომ პატივს მივაგებთ დოლი პარტონის მემკვიდრეობას მისი ვარსკვლავის სრული შეცვლითო ნათქვამი არის ორგანიზაციის ოფიციალურ განცხადებაში. ამჟამად ადგილზე სხვადასხვა კლავი კრიბებიან ფანები, რათა პატივი მიაგონ გარდაცვლილი ვარსკვლავის ხსოვნას, რომელიც მუსიკალური მიღწევების გარდა, როგორც მოგეხსენებათ, თავისი უპრეცედენტო ქველმოქმედებითაც იყო ცნობილი. აქვე არ უნდა დავივიწყოთ დამნაშავეები. ლოს-ანჯელესის პოლიციას სამწუხაროდ ამ დრომდე დანაშაულის იდენტიფიცირებასთან ან დაკავებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუგრძელებია. მოკლედ, თუ როგორ გამოიყურება დოლი პარტონის მემორიალური, ასე ვთქვათ, ვარსკვლავი, ახალი ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში, თავისი ფირუზისფერი პეპლით ცენტრში, შეგიძლიათ სამი დაბლჯიო ფორტუნა წერტილი ჯიზე იხილოთ. ჩვენ კი სწორედაც რომ ამ დიდებულ დოლისთან ერთად სიმღერით ჯოლინ ვაგძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ოდნა მოგვიანებით ქავერის ფარგლებში დინ მარტინის შემოგვერდება სიმღერით სვეი, არ დავიწყოთ Army of Lovers სიმღერით Let the Sunshine In და უკვე ქართული ჰიტის ფარგლებში შვიდკაცა გვიმღერებს ჩამოასხი ერთიც უნდა დავლიო. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე საათი შოგულს დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 სექტემბერს საქართველოში.

გავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: Express Lombardchi. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
3: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-მდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55 55.
6: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03 2 2 113 113.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოუსმინე ხავერდოვანი სეზონის შეხერადობა ფორტუნას ეთერში. დაიჭირე წარმატების დალღა. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო

0: ებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: რომეთი საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოსში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაგიბრუნდით ამინდის ცნობით. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი. 12 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 21 ქუთაისში, 22 ზუგდიდსა და ბათუმში, ფოთსა და ხომში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უნალეკო და უმეტესად მზიან დღეს გულისხმობს. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი პლუს 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
6: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
7: ფორტუნას ხიმილი.
6: დავღაზე 169.
8: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: გზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის ნათია თამაზაშვილის განცხადებით ღარიბაშვილი ღირსეულად გასცემს ყველაფერს პასუხს. როგორც ადვოკატმა რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან განაცხადა, პროცესს სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ირაკლის ყველაფერზე აქვს თავისი პასუხი და დარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეულად გასცემს ყველაფერს პასუხს. ვერ გეტყვით ზუსტად როდის იქნება წერილი და რა იქნება, მაგრამ პასუხს აუცილებლად გასცემს. ძალიან რთული ამ ყველაფრის ყურება, წარმოუდგენელია ის პროცესი, რაშიც ახლა ვართ. ამ პროცესს სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს სრულად არის პოლიტიზირებული პროცესი, აცხადებს ადვოკატი. დღეს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით არანაირი გეგმა და იდეა არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი ჭორები, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მისივე თქმით, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გუნდში არანაირი საუბარი, არანაირი განხილვა და არანაირი გეგმა არ არის. სამთვეში ერთხელ ისმევა ხოლმე. ეს კითხვა ერთ რამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დასვამთ ამ კითხვას, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მისი თანამდებობიდან შესაძლო წასვლასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას. კობახიძემ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით

0: მიმდინარე პროცესეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას საკუთარ გუნდთან ერთად წელიწადი და ხუთი თვე დასჭირდა, რომ სისტემის იმ პრობლემებისგან გაწმენდა მოეხერხებინა, რომელიც დაგროვილი იყო. ჩვენ თვალისფერის, თმისფერის და ცხვირის ფორმას ვერ შევიცვლით იმის მიხედვით, კაია კალასს ან ნებისმიერ სხვა პოლიტიკოს მოეწონება თუ არა. პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში ევროკავშირი უნდა ელაპარაკებოდეს სწორედ ქართული საზოგადოების მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე. მისი პეთქმით, არაერთხელ აქვს კაია კალას ნათქვამი, რომ მათ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ არ ელაპარაკებიან მას. ცნობისათვის, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ აქტიურდება დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ მოამზადონ კავშირი საუკეთესო დახალი წევრების მისაღებად, თუმცა მას ჩამონათვალში საქართველო არ უხსენებია. გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, ინტენსიური ხდება დისკუსიები, თუ როგორ მოემზადოთ ახალი წევრების მისაღებად, განაცხადა მარტა კოსმა. ნაციონალური მოძრაობა მიზანმიმართულად აკეთებს ოცნების საქმეს, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას, რითაც ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა წითლიძის მიერ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა გვარამიაზე გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა. მისი მეთქმით, ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე და გარეთ გამოტანილ პროცესებს სათავისოდ იყენებს. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ ნიკა გვარამიამ მიშას რესურსზე კაპიტალიზება მოახდინა. თუ ვინმე იყო ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური მმართველი, ეგ იყო როცა მთავარის დირექტორი იყო. ბევრ რაღაცაზეა პასუხისმგებელი, აცხადებს ანა წითლიძე ნიკა გვარამიაზე საუბრისას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის სტივ ვიტკოფის განცხადებით, მოსკოვსა და კიევში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული, მათ შორის დამატებითი სამხრევი მოლაპარაკებების დაგეგმის საკითხზე წინსვლის კუთხით. პრეზიდენტი ტრამპი მკვლელობების დასასრულებლად და ხანგრძლივი და მტკიცემშვიდობის მისაღწევად აქტიურად მუშაობს, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი პლატფორმა X. ვიტკოფის ცნობით, მასთან და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის კიდევ ერთ სპეციალურ წარმომადგენელთან, ჯარედ კუშნერთან ერთად, მოსკოვსა და კიევში გამართულ შეხვედრებში მონაწილეობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ხაზინის დეპარტამენტის ოფიციალურმა პირებმა მიიღეს. შეგახსენებთ, დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი რუსეთსა და უკრაინაში 5-6 სექტემბერს იმყოფებოდნენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

19 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა ვისარგებლებს შესაძლებლობით მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო, საინტერესო და პროდუქტიულ საღამოს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. რამდენიმე წუთში გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, თუმცა მანამდე ჯეიზის კონცერტის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელიც სიურპრიზებით გადაჭედილი აღმოჩნდა. ლონდონში გამართული სოლო კონცერტი ჯეიზიმ ემოციურ საოჯახო დღესასწაულად აქცია. რეპერმა შოუმ სპეციალურად შეაჩერა, რათა სტადიონზე შეკრებილ მრავალათასიან აუდიტორიასთან ერთად მეუღლისთვის ბიონსესთვის 45 წლის იუბილე მიელოცა. მოკლედ, წლევანდელი წელი საკმაოდ ბევრი იუბილეს, წლევანდელ წელს უბრალოდ ბევრი რამის იუბილეს აღნიშნავს ჯეიზი და ოდნა მოგვიანებით ამასაც კი ამბობთ და არა მხოლოდ ჯეიზი, პრინციპში ბიონსეც. მომენტი, რომელიც სოციალურ ქსელებში მალევე ვირუსულად იქცა, ეს მოხდა 4 სექტემბერს ტოტენჰემ ჰოტსპერ სტადიონზე გამართულ კონცერტზე. ჯეიზი მიკროფონით მიმართა მსმენელს და ყველა სწხობა მასთან ერთად შეესრულებინათ ტრადიციული დაბადების ის სიმღერა Happy Birthday. ამ დროს კი თავად ბიონსე, რომელიც ქმრის შოუს VIP ლოჟიდან ადევნებდა თვალ, სტადიონის გიგანტურ ეკრანზე გამოჩნდა. მომღერალი, რომელსაც სპორტული ჰუდი ეცვა, მოულოდნელი სიურპრიზისგან ემოციებს ვერმალავდა. იგი ფანებს ღიმილით უკნევდა ხელს და ჰაეროვან კოცნებს უგზავნიდა. პარალელურად კი სტადიონის თავზე გრანდიოზული ფეირვერკიც გაუშვეს. მოკლედ, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე თავად იხილოთ. ჩვენ კი მოდით ვისაუბროთ მუსიკალურ გეგმებზე და იმ იუბილეებზე, რომლებსაც წელს აღნიშნავენ. აღსანიშნავი ფაქტი გახლავთ ის, რომ ბიონსეს იუბილეს დაემთხვა მისი საკულტო ალბომის ბიდეი გამოსვლიდან უკვე მე-20 წლისთავი. ბიონსემ იმავე დღეს ალბომის სპეციალური გაფართოებული ვერსია გამოუშვა. საიუბილეო გამოცემა ციფრულ პლატფორმებზე ვრცელი, საკმაოდ ვრცელი 27 ტრეკიანი კომპოზიციის სახით არის წარმოდგენილი. იგი მოიცავს ორიგინალური ჰიტების რემასტერინგს, ასევე უცნობ ახალ და სპეციალურად აი ამ დღისთვის მომზადებულ სიმღერებს. აქვე არ დავივიწყოთ ჯეიზი. თავის მხრივ ჯეიზის ლონდონში გამართული კონცერტი უკვე რეპერის მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილესა და ორი საკულტო ალბომის Reasonable Doubt და The Blueprint-ის გამოსვლიდან შესაბამისად 30-მეათე და 25-ე საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებული კონცერტების სერიის ნაწილი გახლდათ. საღამო სხვადასხვა სხვა სიურპრიზებით იყო დატვირთული. სცენაზე მოულოდნელად გამოვიდა ლეგენდარული ჯგუფი The Fugees, Lauren Hill-ისა და Wycliffe Jean-ის შემადგენლობით, რამაც, ნუ რა თქმა უნდა, ლონდონელი ფანები კიდევ უფრო აღფრთოვანა. Jay-Z-ის მომავალი პერფორმანსები პარიზსა და ლოს-ანჯელესში არის დაგეგმილი. კონცერტები, როგორც ცნობილი არის, პარიზში 10 სექტემბერს, ხოლო ლოს-ანჯელესში 23 ოქტომბერს ჩატარდება. მოკლედ, საკმაოდ

ისეთი ემოციური შინაარსიანი ძალიან ფერადი და ენერგიით აღსავს ეს კონცერტი გამოდგა რომ რომიდანაც უხვად არის გავრცელებული სხვადასხვა ფოტო და ვიდეო მასალა ამ შოუს ამსახველი მომენტებისა რომელიც შეგიძლიათ მარტივად 3w.fortuna.gz-ზე იხილოთ ჩვენ კი ჯეიზისთან ერთად სიმღერით Empire State of Mind განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად ნუ ჯეიზისთან ერთად რა თქმა უნდა აუცილებლად გავიგებთ ალიშა ის ხმასაც ოდნა მოგვიანებით ოტავანი შემოგვიერთებს სიმღერით Hands Up ასევე კრისტინა აგილერა სიმღერით Beautiful Soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში კი ველით Whitney Houston სიმღერით I Will Always Love You ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე გავიგოთ როგორი ამინდი გველის თვალ 8 სექტემბერს

0: მხოლოდ ერთი დღე. გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2

0: 0 29 06 71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: საათი და 38 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და დადგათ რომ ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. ამასობაში კი ჩაკ ბერის სიმღერით Rock and Roll Music შემოგვიერთდება. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უმეტესად მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 12 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 21 ქუთაისში, 22 ზუგდიდში და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უმეტესად მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს, პლუს 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურა ტურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 24 გრადუსს გაუტოლდება.
6: 106 და 9 FM.
7: მუდამ უკეთესი.
6: ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ფორტუნა

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიძლება თუნდაც ერთი წამით თუნდაც გვიანი გაზაფხულის სურნელი დაზაფრული

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 20.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარებაშვილი რუსთავის საპატიმროდან მურიგწერილს აორცელებს და ხელისუფლებას ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარადში ადანაშაულებს ექსპრემიერი მის ერთ-ერთ ბოლო წერილის შემდეგ დაწყებულ გამოძიებას რომლის ფარგლებშიც მათ შორის გამოიკითხნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არასერიოზულს უწოდებს ღარებაშვილი მიმართავს ხელისუფლებას რომ სასაც ცილო და უსუსურ მეთოდებზე ტყუილად ნუწვალობენ, რადგან როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა ერთმანეთს, ისე შეუძლებელია მისი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. ღარებაშვილი წერილში ირონიით წერს, რომ მასთან დაკავშირებულ ცნობებზე, რომ თურმე დიპსტეიტის და საფრანგეთის აგენტია, და აღნიშნავს, რომ გაუმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ იცის, თორემ ალბათ სხვა ქვეყნის აგენტადაც გამომაცხადებდნენო, აღნიშნავს ირაკლი ღარიბაშვილი წერილში. ის ასევე კვლავ მიმართავს თანაგუნდელებს, რომ არავის ებრძვის და ზურგში დანა მათ ჩაარტყეს. დღეს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით არანერი გეგმა და იდეა არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი ჭორები, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მისივე თქმით, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გუნდში არანაირი საუბარი, არანაირი განხილვა და არანაირი გეგმა არ არის. სამთვეში ერთხელ ისმევა ხოლმე ეს კითხვა, ერთრამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დასვამთ ამ კითხვას, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მისი თანამდებობიდან შესაძლო წასვლის შესახებ დასმულ კითხვას. კობახიძემ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიმდინარე პროცესებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას საკუთარ გუნდთან ერთად წელიწადი და ხუთი თვე დასჭირდა, რომ სისტემის იმ პრობლემებისგან გაწმენდა მოეხერხებინა, რომელიც დაგროვილი იყო.

0: ჩვენ თვალის ფერს, თმის ფერს და ცხვირის ფორმას ვერ შევიცვლით იმის მიხედვით, კაიაკავას სანების მიერ სხვა პოლიტიკოს მოეწონება თუ არა. პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში ევროკავშირი უნდა ელაპარაკებოდეს სწორედ ქართული საზოგადოების მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, მისივე თქმით, არაერთხელ აქვს კაიაკავას ნათქვამი, რომ მათ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ არ ელაპარაკებიან მას. ცნობისათვის, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ აქტიურდება დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ მოამზადონ კავშირი საუკეთესო დახელი წევრების მისაღებად, თუმცა მას ჩამონათვალში საქართველო არ უხსენებია. გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, ინტენსიური ხდება დისკუსიები, თუ როგორ მოემზადოთ ახალი წევრების მისაღებად, აღნიშნავს მარტა კოსი. ნაციონალური მოძრაობა მიზანმიმართულად აკეთებს ოცნების საქმეს. ამას არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა წითლიძის მიერ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა გვარამიაზე გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე და გარეთ გამოტანილ პროცესებს სათავისოდ იყენებს. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ ნიკა გვარამიამ მიშას რესურსზე კაპიტალიზება მოახდინა, თუ ვინმე იყო ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური მმართველი, ეგ იყო როცა მთავარის დირექტორი იყო. ბევრ რაღაცაზეა პასუხისმგებელი, აცხადებს ანა წითლიძე ნიკა გვარამიაზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

სიმღერის ათაური ტაილანდური ტრადიციული მისალმების სავატტეკა იმედია არ მეშლება სტილიზებული ვერსია გახლავთ მუსიკალურ ჩანაწერში მუსიკალურად ჩანაწერი უფრო სწორად მძიმე დინამიკურ დასარტყამ ბიტებზე არის აგებული რომელშიც ისა თავდაჯერებულობასა და საკუთარ გლობალურ წარმატებაზე რეპავს ვიდეოს სხვადასხვა რომლის რეჟისორი კორეელი ბანგ ჯე იუბია მთლიანად ბანკოკში არის გადაღებული მუსიკალურ როლში თუ შეხედავთ ნახავთ რომ ლისა სხვადასხვა ლოკაციაზე მათ შორის ტაილანდური კრივის რინგზე შტამბეჭდავი იმიჯითა და რთული ქორეოგრაფიით ჩნდება ვიზუალის ერთ-ერთ ცენტრალურ კადრში მას კრისტალებით გაფორმებული კრივის შორტები აქვს რომელზეც სიმღერის სათაური სახელწოდება არის დატანილი ცნობისთვის ეს სიმღერა არის წამყვანი სინგლი ლისას 6 ტრეკიანი მინი ალბომიდან სახელწოდებით Press Play რომლის სრული რელიზი როგორც ცნობილი არის 23 ოქტომბერს შედგება კიდევ ერთი ძალიან წარმატებული მუსიკოსი, რომელმაც ახალი ნამუშევარი წარმოადგინა, გახლავთ მაილი საირუსი, რომელმაც ასევე დაანონსა ახალი ერა და ეპოქა მის მუსიკალურ კარიერაში. ამჯერად უკვე მონონიმით მაილი მან ახალი მუსიკალური ერა ოფიციალურად დაიწყო. ახალი სასცენო სახელით არტისტმა თანმხლებ კლიპთან ერთად პირველი სიმღერა გამოუშვა რამდენიმე დღის წინ, სინგლის სახელწოდება გახლავთ Best Pursuits და ის შემსრულებლის ამავე სახელწოდების მომავალი მუსიკალური პროექტის მთავარი ჩანაწერი გახლავთ. დენს პოპ ჟანრის არის რომელიც გაფორმებულია 80-იანი წლების სინთეზატორების ჟღერადობით და გამიზნული არის საცეკვაო მოედნებისთვის. ვიდეოს რეჟისორი მოდის ფოტოგრაფი მერტ ალია ალას გახლავთ ვიზუალური განსაკუთრებული კინემატოგრაფიული და მოდური იერით გამოირჩევა. როგორც გითხარით მან სასცენო სახელი შეიცვალა გვარი საერთოდ ამოიღო და ამიერიდან ის მუსიკალური ინდუსტრიაში უბრალოდ ანონიმით მაილი წარდგება ხოლმე ამ ტრანსფორმაციის პარალელურად მან დაანონსა რიგით მეათე სტუდიური ალბომი რომელიც დღის ინათლეს 18 ოქტომბერს იხილავს ეს ალბომი იქნება მისი პირველი ნამუშევარი რომელიც ლეიბლის Atlantic Records-ის ეგიდით გამოიცემა სხვადასხვა ამ ალბომის მხარდასაჭერად მაილი 16 და 18 ოქტომბერს სცენას უბრუნდება ის ორ მასშტაბურ კონცერტს გამართავს რაც მისი პირველი საჯარო სოლო გამოსვლები იქნება ბოლო 4 წლის განმავლობაში მოკლედ ახალი სიმღერები და კლიპები ალისასი და მაილის ხელმისაწვდომი არის რა თქმა უნდა და მარტივად მოძიება 3w.fortuna.gz-ზე შეგიძლიათ ჩვენ კი მაილი საირუსთან ერთად განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად მოისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Easy Lover რომელსაც მოყვება Phil Collins-ის სიმღერით Another Day in Paradise ასევე Mike Franks-ის სიმღერით When I Give My Love to You აქვე მოდით Bruce Springsteen-ი საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოისმინოთ Streets of Philadelphia ამ სიმღერა რევის დასრულებისთანავე კი შევეხმიანოთ ერთმანეთს ამინდის პროგნოზის ფარგლებში და გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდიგველის ხვალ 8 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, სულ რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 5 5 54 88 22. შექმნით თქვენ

0: შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: აშასე შესრულდა 20 საათი და 35 წუთი. საქართველოში საათი შუაგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გიბრუნდებით, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველი სხვალ 8 სექტემბერს და დავლოდოთ ლიზა სტენსფილდს, რომელიც სიმღერით Change სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის. მოსალოდნელი 12 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 21 უბრალოდ ქუთაისში, 22 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
8: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი.
9: 106 და 9-ზე.
8: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი რუსთავის საპატიმროდან მორიგ წერილს ავრცელებს და ხელისუფლებას ამაზრდენ და ტრაგიკულ მასკარაჯზე ადანაშაულებს. ექსპრემიერი მის ერთ-ერთ ბოლო წერილის შემდეგ დაწყებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებშიც მათ შორის გამოიკითხნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, არასერიოზულს უწოდებს. ხარებაშვილი მიმართავს ხელისუფლებას, რომ სასაცილო და უსუსურ მეთოდებზე ტყუილად მოწვალობენ, რადგან როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა ერთმანეთს, ისევე შეუძლებელია მისი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. ხარებაშვილი ასევე წერილში ირონიით წერს მასთან დაკავშირებულ ცნობებზე, რომ თურმე დიპსტეიტის და საფრანგეთის აგენტია და აღნიშნავს: გამიმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცი, თორემ ალბათ სხვა ქვეყნების აგენტადაც გამომაცხადებდნენო, აღნიშნავს ირაკლი ხარებაშვილი. ხარებაშვილი წერილში კვლავ მიმართავს თანაგუნდელებს, რომ არავის ებრძვის და ზურგში დანა მათ ჩაარტყეს. დღეს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით არანერი გეგმა და იდეა არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი ჭორები, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მისი ვეთქმით, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გუნდში არანერი საუბარი, არანერი განხილვა და არანერი გეგმა არ არის. სამთვეში ერთხელ ისმევა ხოლმე ეს კითხვა, ერთ რამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დასვამთ ამ კითხვას, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ მისი თანამდებობიდან შესაძლო წასვლის შესახებ დასმულ კითხვას. ამასთან კოლბახიძემ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიმდინარე პროცესებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას საკუთარ გუნდთან ერთად წელიწადი და ხუთი თვე დასჭირდა, რომ სისტემის იმ პრობლემებისგან გაწმენდა მოეხერხებინა, რომელიც დაგროვილი იყო. ჩვენ თვალის ფერს, თმის ფერს და სხვის ფორმას ვერ შევიცვლით იმის მიხედვით, კაია კალას ან ნებისმიერ სხვა პოლიტიკოს მოეწონება თუ არა. პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში ევროკავშირი უნდა ელაპარაკებოდეს სწორედ ქართული საზოგადოების

0: ვის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას აცხადებს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე. მისი ვეთქმით, არაერთხელ აქვს კაიაკალას ნათქვამი, რომ მათ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ არ ელაპარაკებიან მას. ცნობისათვის, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ აქტიურდება დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ მოამზადონ კავშირი საუკეთესოდ ახალი წევრების მისაღებად, თუმცა მას ჩამონათვალში საქართველო არ უხსენებია. გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, ინტენსიური ხდება დისკუსიები, თუ როგორ მოემზადოთ ახალი წევრების მისაღებად, განაცხადა მარტაკოსმა. ნაციონალური მოძრაობა მიზანმიმართულად აკეთებს ოცნების საქმეს, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე, რითაც ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა წითლიძის მიერ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა გვარამიაზე გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება. მისი ვეთქმით, ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე და გარეთ გამოტანილ პროცესებს სათავისოდ იყენებს. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ ნიკა გვარამიამ მიშას რესურსზე კაპიტალიზება მოახდინა. თუ ვინმე იყო ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური მმართველი, ეგ იყო, როცა მთავარის დირექტორი იყო, ბევრ რაღაცაზეა პასუხისმგებელი, ასხადებს ანა წითლიძე ნიკა გვარამიაზე საუბრისას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

აი ასეთი ენერგიული და არაჩვეულებრივი საწყისი გვაქვს დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი ბოლო საათისა, მუსიკალური საათისა ტალღაზე FM 106.9, თუმცა წინ გვაქვს რა თითქმის მთლიანად 1 საათი შეგვიძლია ერთადვე განვაგზოთ ხეტიალი და მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში.

0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: The summer wind came blowing in from across the sea.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმობსაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალები სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო

0: არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროს ფერდაისამდე რადიო ფორტუნა შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან სადაც საქართველოა
1: card games and heart games i said let's play i should know better my boy ain't my boy but I...

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჭახე.
9: მეყობოდი.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც გიხედავთ.
13: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
15: ოცდაერთი საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოსში ნელ-ნელა დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის დრო საათები თავის დასასრულს უახლოვდება, თუმცა მანამდე გვაქვს რა დრო და საშუალება კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდიგველის 8 სექტემბერს საქართველოსში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, რა შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 12 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 21 ქუთაისში, 22 თანაბრად ბათუმსა და ზუგდიდში, ფოცსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით ჩაივლის უნალეკოდ, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106 და 9 FM.
14: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ფორტუნა.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certified G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დღეს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით არანაირი გეგმა და იდეა არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი ჭორები. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გუნდში არანაირი საუბარი, არანაირი განხილვა და არანაირი გეგმა არ არის. სამთვეში ერთხელ ისმევა ხოლმე. ეს კითხვა ერთ რამეს ველოდები, რომ სამთვეში კიდევ ერთხელ დასვამთ ამ კითხვას, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მისი თანამდებობიდან შესაძლო წასვლის შესახებ დასმულ კითხვას. ამასთან კობახიძემ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიმდინარე პროცესებს ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას საკუთარ გუნდთან ერთად წელიწადი და ხუთი თვე დასჭირდა, რომ სისტემის იმ პრობლემებისგან გაწმენდა მოეხერხებინა, რომელიც დააგროვილი იყო. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი რუსთავის საპატიმროდან მორიგწერელს აფრთხილებს და ხელისუფლებას ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარადში ადანაშაულებს. ექსპრემიერი მის ერთ-ერთ ბოლო წერილის შემდგომ დაწყებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებშიც მათ შორის გამოიკითხნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, არასერიოზულს უწოდებს. ხარებაშვილი მიმართავს ხელისუფლებას, რომ სასაცილო და უსუსურ მეთოდებზე ტყუილად მოწვალობენ, რადგან როგორც წყალი და ზეთი არ შეერება ერთმანეთს, ისევე შეუძლებელია მისი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. ხარებაშვილი წერილში ირონიით წერს, რომ მასთან დაკავშირებულ ცნობებზე, რომ თურმე დიპსტეიტის და საფრანგეთის აგენტია და აღნიშნავს, გამიმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცით, რომ ალბათ სხვა ქვეყნების აგენტადაც გამომაცხადებდნენო. წერს ირაკლი ხარებაშვილი. ხარებაშვილი წერილში კვლავ მიმართავს თანაგუნდელებს, რომ არავის ებრძვის და ზურგში დანა მათ ჩაარტყეს. ჩვენ თვალის ფერს, თმის ფერს და ცხვირის ფორმას ვერ შევიცვლით იმის მიხედვით, კაია კალას სანების მიერ სხვა პოლიტიკოს მოეწონება თუ არა. პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში ევროკავშირი უნდა ელაპარაკებოდეს სწორედ ქართული საზოგადოების მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე. მისივე თქმით, არაერთხელ აქვს კაია კალას ნათქვამი, რომ მათ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ არ ელაპარაკებიან მას. ცნობისათვის, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმაგან გააკეთა განცხადება, რომ აქტიურდება დისკუსიები მის შესახებ, თუ როგორ მოამზადონ კავშირი საუკეთესო დახალი წევრების მისაღებად, თუმცა მას ჩამონათვალში საქართველო არ უხსენებია. გაფართოების შემოდგომა ახლოვდება, ინტენსიური ხდება დისკუსიები, თუ როგორ მოემზადოთ ახალი წევრების მისაღებად, განაცხადა მარტა კოსმა. ნაციონალური მოძრაობა მიზანმიმართულად აკეთებს ოცნების საქმეს, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიორგი შარაშიძე. რითაც ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძის მიერ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა გვარამიაზე გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება. მისივე თქმით, ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე და გარეთ გამოტანილ პროცესებს სათავისოდ იყენებს. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ ნიკა გვარამიამ ნიშას რესურსზე კაპიტალიზება მოახდინა, თუ ვინმე იყო ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური მმართველი, ეგ იყო, როცა მთავარის დირექტორი იყო, ბევრ რაღაცაზე არის პასუხისმგებელი, აცხადებს ანა წითლიძე ნიკა გვარამიაზე საუბრისას. რუსეთი მშვიდობით არ არის დაინტერესებული ამის შესახებ.

0: ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ლიეტუვაში პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როდესაც ისინი ინიციატივას კარგავენ, მაშინ მშვიდობიან მოსახლეობას ბომბავენ. ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ იმის ნიშანს, რომ რუსეთი მშვიდობით არის დაინტერესებული. ისინი ერთ დათმობაზეც კი არ წასულან, რისი გაკეთებაც მათ შეეძლოთ, აცხადებს კალასი. ასევე კალასმა იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტივ ვიტკოფმა და ჯარედ კუშნერმა კიევში ვიზიტით ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ უკეთ გაიგეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალდილი 9 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Telefoni 2 30 3

0: just don't Stevie.
1: That'll work.
2: Reklama Radio Fortuna's eterში.
3: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2.14.96
4: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: დიყო პატირები.
7: ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ხდება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: little drop of poison.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ნაკრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

talking about problems, but we keep our